0: Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kine kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni, na moru će i jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina, šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kine kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji, jak sjeverozapadni, na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200-tinjak radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslijepodne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni, na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropočić, uredio Andriš Trkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200-tinjak radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni, na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Mario Dropočić, u radio Andri Štrkalj.

biva ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

krivonježnu. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo

0: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Cilj primirja je spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju na održavanju stabilnosti. Američki predsjednik Donald Trump opisao je svoj dnodnevni posjet Kini kao nevjerojatno uspješan. U razgovorima s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom riješio je mnoge probleme, kako kaže, uključujući krizu na Bliskom istoku. Ipak analitičari upozoravaju da ključni sporovi između Washingtona i Pekinga ostaju neriješeni. Evo što o svemu kaže Trump.
1: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Trump je također upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost, naglašavajući kako SAD podržava otočnu državu, ali istovremeno održava diplomatske odnose s Kinom. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Ustavni sud će i dalje raditi u smanjenom sastavu od 10 članova dok se ne raspiše novi javni poziv. Oporba kritizira vladajuće zbog neuspjelog glasanja, a premijer Andrej Plenković naglašava da je odgovornost na njima.
2: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemušto, bez ikakvih argumenata, nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama, želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koje su oni, da su ih sami birali, ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: Obilježena je 81. godišnjica Blajburške tragedije i Križnog puta. Predstavnici počasnog Blajburškog voda te hrvatski veleposlanik Danijel Glunčić u ime predsjednika Sabora i Vlade odali su počast žrtvama polaganjem vijenaca, paljenjem svijeće i molitvom kod spomenika na Lojbaškom polju. Poslušajmo što je poručio Glunčić.
3: A došli smo ovdje komemorirati, da se sjetimo svih ovih žrtava koje su točno nakon završetka Drugog svjetskog rata ovdje morali krenuti na križni put. Ta Blajburška tragedija ne smije biti zaboravljena, upravo da se nikada ne ponovi.
0: Komemoracija se nastavlja danas na zagrebačkom groblju Mirogoj misom, koja počinje u 9 sati i 30 minuta, te u Maclju od 12 sati i 15 minuta. Izravni prijenos možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije. A Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima i HRT-a i prisjetile se svojih početaka te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što je rekao glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tekst realizirao Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz psalma 47. Narodi svi, plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim, jer Gospodin je to, svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom. Da, on je kralj nad zemljom svom. Pjevajte Bogu, pjevači vrsni. Bog kraljuje nad narodima. Stoluje Bog na svetom prijestolju. Prvaci se pribiru poganski k narodu Boga Abrahamova. Božji su svi vlastodržci zemlje. Nad svima on je uzvišen. Psalam 47. govori o Božjoj svemoći. Izriče duboku vjeru da je iznad svega Bog, da je njegova moć početak i kraj, iznad svake politike, iznad svake ljudske misli. Pred tom svemoći narodi su pozvani biti radosni. Obično nas moć zastrašuje. Pred bilo kakvom moći čovjek ustupa, čini korak natrag, jer tuđa moć uvijek može ugroziti čovjeka. Nije tako s Božjom moći. Ona je izvor radosti. Zato jer je sve u Božjoj ruci. A to znači da će se u svemu ispuniti Božja volja, dobrota, ljubav, spasenje i život za svakog čovjeka. To znači da će svaka nepravda biti ispravljena, da će svako zlo biti uništeno i nestati pred Božjom slavom. Na kraju će ostati samo ljubav, a ona je izvor radosti.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

Petar Grašo i Nina Badrić pjevaju Nemoj, a Florijan Odobašić i Valter Roša govore Nemoj, ali kome? Kiši. Dosta nam je kiše, stigavši ovako u rano jutro, dok je sigurno dosta se napadalo i raznim dijelovima našeg zavičaja. Negdje više, negdje manje, ali već jučer i hladnije vrijeme, imaš osjećaj da šta, idemo prema Božiću ili prema ljetnom solsticiju. Siguran sam da ćemo uskoro ovoga reći na dobra, ajde, nek se napada još to malo, jer evo, kaže moj pametni telefon, već sutra imamo stabilnije vrijeme. Jako sam kurioz da čujem u 8 sati i 30 minuta kako će vrijeme biti, ali evo, minus 4 od prosječne najviše dnevne temperature, sad je oko 11, sad u 6.30 ujutro, i okrenulo je na jugozapadnjak, i taj jugozapadnjak zna biti baš neugodan, ali isto tako i ta vlaga koja ti uđe u kosti, naime 90% vlage i tlak je nizak, pa ćemo sigurno biti mrzovoljni, malo onako živčani, ali subota je, no, pokušat ću vas, kao što ste možda i čuli, odnosno niste čuli glas Matije našeg, koji je opravdano odsutan, ali čućemo ga u nekom drugom obliku. Tako da to je jutrašnja ekipa koja će biti s vama sve do 12 sati. Zahvalit ćemo odmah u početku i pozdraviti Nikolu Milata koji bira glazbu. Tako da za ovo prvo javljanje, kišovito, doduše ne pada kiša sad, ne pada, ali što se tiče barem Pule, ali gledamo ovako ovu sinoptičku kartu, sve je onako plavo, ljubičasto, više onako baš taj pojas oko južne Istre, pak ćemo biti, bi rekli naši stari, ćemo biti popodne, ali izgleda da će se to lijepo danas ispucati, pa ajde, još malo strpljenja i onda ćemo se žaliti kako je toplo. To smo mi, ljudi.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Radio Pula.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 16. svibnja 2026. godine u 6 sati. Upozorenje. Na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari juga i jugozapadnog, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te postupno i južnije sjeverozapadnog vjetra 35 do 50 čvorova. More na južnom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje 5, mjestimice nevere. Stanje. Ciklona s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana na istok. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu do 26, a na južnom i do 30 čvorova. Vjetar će okretati na sjeverozapadni 12 do 24, uz obalu sjevernog Jadrana i buru 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadnjak prolazno do 30 čvorova. More 2 do 3, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, ponegdje 5. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren, na srednjem i južnom Jadranu umjeren do jak sjeverozapadni, na sjevernom Jadranu jugozapadni vjetar. More malo do umjereno, valovito, na srednjem i južnom Jadranu i valovito. Postupno razvedravanje, još u početku moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom.

0: Isprobajte i doživite robote. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: 15. Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Dal 6 al 27 giugno.
2: Istroveneto.com.
3: Kad sunce mi namigne.
4: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19 sati u Talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu i uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Ponegdje ima i magle. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Kliste, pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. U prometu osobnih vozila jutros su čekanja na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo i Stara Gradiška. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula, te trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurađ. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što ćemo najaviti iz emisije.
0: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina televizije.
2: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za izbor troje sudaca Ustavnoga suda raspisat će se novi javni poziv.
0: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
2: Večeras u Beču finale 70. Eurosonga. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
0: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska radiotelevizija s slavljeničkim koncertom u dvorani Lisinski sinoć je proslavila stoljeće radija i 70 godina televizije. Više o tome Ana Krojs.
3: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
4: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
3: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
5: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
3: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, po 30 tisuća notnih zapisa i knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Prije slavljeničkog koncerta u Lisinskom u knjižnici Bogdana Ogrizovića u povodu stoljeća emitiranja održana je panel rasprava s temom Kakva je budućnost radija. Radio su mnogi predviđali kraj, prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta, no radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Pripremila Željka Mandić.
6: Iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
7: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmijenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
6: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba pitao.
8: Kako mi preživljamo uopće?
9: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovaj u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
6: Istaknuo je da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacije na internetu. Budućnost radija je digitalna, rekao je član saborskog odbora za informiranje i medije Ivan Račan.
10: A da bi HRT postao uspješna digitalna organizacija, zato je potrebna dramatična politička volja koju opet moram reći, jako teško će imati bilo koja vlast.
6: Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
11: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govori,
3: govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
6: Za demokratično društvo potreban je javni servis, složili su se panelisti, jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
1: Jutarnja kronika.
2: Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
8: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
11: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju se dogovorili oko Ustavnog suda, jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kapric i ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koju su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
8: A zašto oporba nije bila za navodno već dogovorene sudce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
12: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju. Hvala.
13: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
8: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
14: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
15: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine, izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s nama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
8: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno se jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
16: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
8: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Sučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv.
17: Komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda održat će se u 9 sati i 30 minuta na zagrebačkom groblju Mirogoju. Državna izaslanstva predvođena predsjednikom Hrvatskog sabora položit će vijence i zapaliti svijeće kod središnjeg križa. Molitvu će izmoliti vojni biskup Jure Bogdan, dok će dovu moliti predstavnik mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, efendija Mersad Krešić. Od 12 sati i 15 minuta u crkvi Muke Isusove u Maclju za sve će žrtve misu služiti vojni ordinari biskup Jure Bogdan. Izravni prijenos komemoracije s Mirogoja i mise iz Maclja možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Subotjedne sjednice vlade uoči obilježavanja Blajburške tragedije premijer Andrej Plenković poručio je.
18: Poruka koju šaljemo da Hrvatska njeguje kulturu sjećanja, pijeteta i demokratskih vrijednosti te osuđuje sve totalitarne režime i nacistički, i fašistički i totalitarni sustav u vremenu komunizma.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio je da je u razgovoru s domaćinom, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, riješio mnoge probleme. I u Pekingu su rekli da su sastanci imali važne rezultate i da će Xi na jesen posjetiti SAD. Trump pak tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni fantastični trgovinski sporazumi, no za sad o tome nema nikakvih informacija. Pripremila Danja Dubravac.
3: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
17: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
3: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
19: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
3: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
2: Trump je poslao jasno upozorenje Tajvanu. Poručio je da će Sjedinjene Države intervenirati i braniti Tajvan u slučaju kineske agresije, ističući da je strateška sigurnost otoka ključna za američke interese u regije. No, tako je, isto je i upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost od Kine.
17: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se želi spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu Andromede, a vjeruju da će im broj 13 pod kojim izlaze na pozornicu donijeti sreću. Iz Beča Mario Krstanović.
20: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
21: 25 zemalja, isti san, a samo će se jedna probuditi kao pobjednik. To bi bila najjednostavnija najava velike završnice najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu. Sanjaju naravno i naše Lelekice.
22: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
23: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
21: Zasvijetlit će, kažu, i dotaknuti europsku publiku.
23: Baš uživamo kroz sve ovo što smo do sad naučile, kroz sam ovaj neki, ne uspjeh samo prolaska u finale, nego uspjeh i ostajanja na okupu svih nas, da to nekako objedinimo u jedan osjećaj i da to zasija u finalu.
21: Što očekuju?
24: Da ćemo dati sve od sebe, da nadmašimo možda ovaj nastup u polufinalu.
23: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
21: Kako im se čini redni broj 13?
23: Nije tajna da smo 13. bile i na Dori u finalu, tako da možda je to neki dobar znak koji će nam malo još podići naše bodove. 13 je nekima nesretan broj, ali mislim da to za nas ne funkcionira tako.
21: Prije polufinala naše su slušatelje bile pozvale da se udobno smjeste i da uz grickalice navijaju i komentiraju. A što nam savjetuju prije finala?
22: Za finale možete ponoviti isto to, jer je očito je dobro prošlo.
0: Isto tako, lijepo, smireno, lagano i uživajte, baš uživajte.
22: Okupite možda još veću ekipu da još više navijate. Kupite iste te grickalice koje su možda donijele sreću.
24: Poslije kokica pojedite malo i sladoleda, bit će vam zanimljivije gledat.
21: I još samo jedna molba.
22: Da nam još malo te energije pošaljete koju ste nam do sad slali.
0: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
21: Kao moguće pobjednike ove godine svi najviše spominju Finsku, ali i Grčku, čak i Australiju, Dansku, mogle bi iznenaditi Italija i Bugarska. No što ako pobjedi Hrvatska?
22: To bi bilo super. Naravno da bi nam to bilo jako, jako drago.
4: Ja ću evo samo obećati, mislim ovo je jako nerealno obećanje, ali ja obećajem ako pobjedimo da nećemo slomiti kipu. Jer svi slom ekipu. Neće nam se.
22: Čvrsto bi ga držali.
21: Sretno, Lelekice.
22: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu.

0: Hrvatski autoklub javlja da je u prekidu katamaranska linija Pula-Zadar-Pula te trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurad. Toliko u ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
1: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina televizije.
0: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnoga suda raspisat će se novi javni poziv.
1: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
0: Večeras u Beču, finale 70. Eurosonga, naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
1: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobijedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića te osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, a Vukovar će sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Treneri Tomislav Stipić i Nikola Šafarić.
4: Moji momci su dali sve od sebe, međutim ova ekipa je jako tvrda ekipa, kvalitetna ekipa, ne daje puno po dojmu i po osjećaju. Kao da su nam 2-3 kola na kraju zafalila da uhvatimo i to nije bilo dovoljno.
5: Mislim danas je ova utakmica mene osobno prije svega potrošila više nego sve do sad. Mislim da je klub napravio vrhunske stvari i dvije godine za redom. Plasirati se u europska natjecanja nije mala stvar.
3: Kolo se nastavlja u 16 sati utakmicom Gorice i Osijeka. Od 18.15 igraće Lokomotiva i Hajduk. Utakmice prenosimo na drugom programu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. Košarkaši će večeras igrati druge utakmice četvrtfinala doigravanja. Kvarner Zadar, Dubrovnik Samobor te Dubrava Cibona. U prvenstvu vaterpolista također druge četvrtfinalne utakmice. Jadran dočekuje Solaris, Jug Medveščak, Mladost Zadar, a Primorje Mornar. Hrvatski rukometaši će u 17 sati u Varaždinu ugostiti Švedsku u prijateljskoj utakmici. Prije tri dana izgubili su u gostima s tri razlike od tog protivnika, kojeg nisu pobijedili već 8 godina. Mario Šoštarić.
6: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom.
3: U posljednjem kolu u prvenstvu rukometašica, Podravka Vegeta i Lokomotiva od 18.30 u izravnom dvoboju odlučuju o naslovu kojemu je bliža Podravka zbog pobjede sa 6 razlike u prvom susretu. U polufinalu domaćega malonogometnog prvenstva Olumisum je u Dubrovniku pobjedio Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu u polju. Večeras u 20.30 treću utakmicu igraju Novo Vrijeme i Rijeka. Omjer pobjeda nakon prve dvije je 1-1. Na teniskom Mastersu u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u četvrt finalu od Harrisona iz Kupskog. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček pokušat će protiv Granollersa i Zeballosa izboriti finale, koje je kod tenisača izborio Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija. Polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Nastavak je danas, a poslije podne će za naslov kod tenisačica igrati Amerikanka Goff i Ukrajinka Svitolina. Na Zagreb Openu zbog kiše jučer nije dovršen niti jedan meč koji je počeo. Nastavak turnira je danas, ako to vremenski uvjeti dopuste.
2: Vremenska prognoza.
7: Jutro se u većem dijelu Hrvatske prevladava oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar je većinom slab, jutarnja temperatura zraka je uglavnom od 10 do 14, na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer, umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, na Jadranu i do 19 stupnjeva.
2: Oglasi.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Oglasi.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
3: Sladoled, slado, slado, sladoled.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
4: Pogledajte, isprobajte i doživite robote. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
5: Radio Tržnica.
6: Radio Tržnica.
5: Radio Pule.
6: Najstarija emisija
5: ove vrste u Europi.
6: Svake subote.
5: Svake subote
6: u 10:30.

Mi smo se i obrnuli svakako nakon kronike Hrvatskog radija i arhive Renato Pernić, eko kafeli za nas, onako zagrijali smo se koliko možemo u figurativnom, apstraktnom smislu, ali i konkretnom sigurno. 7 sati 27 minuta, pozdravi studija Radio Pule, rano ranilac eki u subotu nas sluša. Poseban pozdrav naravno, evo hladno je onako forši ni ili kako, kako kome paše, možda je nekome baš malo trebalo da rasfriška ili se dobro osjeća, ali svakako nam je onako kiselo vrijeme, generalno oblačno, vjerojatno će biti još kiše danas, momentalno čini mi se da ne pada, barem na području Pule, ali evo, čućemo za nekih sat vremena vremensku prognozu za sve vas koji se onako pripremate izaći iz svojih domova, kišobran u ruke, neki baloner, kabanica ili onako jednu neku obuću koja jednostavno ne prokišnjava, mokre su i ulice, ceste, tako da pripazite i u prometu. S obzirom da je evo, uvjeti na cesti su skliskih kolnika i slično. Pozdrav od strane isto tako i da pozdravimo i on vas pozdravlja, Florian Odobašić u režiji, glazbu bira Nikola Milat, danas nema Matije, samo Walter, dakle za mikrofonom, čućemo malo kasnije Matiju, saznaćete gdje je i što je i zašto je, tako da evo danas u ovakvom malo suženom formatu igremo dalje se jobrnivati. Franko Krajcar, jobrnije, jobrnije.

Kao što čujete, naše, kako ih sad popularno zovu, lelekice, ženski sastav koji će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, dužnost je nekako naravno se osvrnuti i poželiti im sreću, naravno uvijek navijaš za naše, evo došao je taj dan kada stvarno evo, mnogo ima obožavatelja Eurosonga, to se nestrpljivo iščekuje, veliko finale u Bečkoj dvorani Weinerstadt Halle, dakle ugostit će veliko finale, jubilarno 70. izdanje pjesme Eurovizije, borit će se predstavnici 25 zemalja od kojih je 20 svoj put do velike završnice našlo tijekom polufinalnih večeri, među njima i naš predstavnik, naše predstavnice, a svakako treba spomenuti da nastupaju na 13. mjestu, dakle s 13. pozicije. Glavni favorit, ovako malo informacije, je Finska, iza koje slijedi Australija, koja je isto i ove godine na Eurosongu, pa Grčka. Neke ovako kladionice nas drže baš onako negdje u sredini, malo od iza ili ne znam kako, nekako 14. 15. mjesto, tako da nikad ne znaš, na kraju će se zapravo, kako se kaže, sportski teren odlučiti. A primjerice službeni eurovizijski YouTube kanal prenosit će i završnu večer ako niste zapravo u mogućnosti pratiti prvi program HRT-a uz komentatora Duška Čurlića i radijski prijenos na svom drugom programu. Tako da, evo, što drugo nego u ovom trenutku samo poželiti jedan lijep susret i da naše lelekice budu najbolje što mogu biti.

0: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote. Od 22. do 24. petog čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: I ja sam Pezić goli bos, kontejner, uram nos.
4: Alo, ovdje će raš pija. Nisam čakoljona, ali ovo moram reći. Sa takaj

7 sati i 40, nastavljamo s programom, slušamo zapravo onako malo etno glazbe koje su i neke bile isto tako prisutne na raznim festivalima, pa isto tako konekcija sa Eurosongom, tako da naš Nikola Milat danas se potrudio da na taj način oživotvori nekako, sve bude u susret Eurosongu. A ostanemo u kulturi malo, najavit ćemo jednu predstavu, bolje reći dvije, jedna se sinoć odigrala, s obzirom da su dvije međunarodne plesne predstave koje otvaraju prostor humoru, ranjivosti i novim počecima, tako da u opisu izgleda tako što ostaje kada se svakodnevnica ogoli do emocije, pokreta i međusobnog odnosa, tako da upravo je to pitanje koje je pokušala odgovoriti austrijska plesna kompanija Sila Rock u predstavi Solo About sinoć u 20 sati u Mediteranskom plesnom centru u Savičenti. Tako da večeras u 20 sati publika će istom prostoru moći pogledati predstavu Show Gone Matija Ferlina i Amy Henderson. Oni dugo godina i surađuju. To je jedna međunarodna koprodukcija Hrvatske i Kanade koja se evo, nakon premijere u Montrealu vraća u MPC u Savičentu, mjesto u kojem je dio projekta i nastajao, navode upravo iz organizacije. Tako da večeras, ako ne znate kamo ića, s obzirom da su nakon, u što su u rujnu prošle godine u Mediteranskom plesnom centru predstavili dio procesa rada, upravo Matija i Amy vraćaju se s tom predstavom koja je evo u studenom bila u premijera u Montrealu prošle godine, tako da upravo se razvijala kroz rezidencijalni rad na ta dva mjesta, tako da večeras pasajte malo pogledat našeg Matiju i Amy Henderson.

0: ti se ulišo.
1: Slušamo Elis Lovrić koju pozdravljam, pjesma Jušto, a Jušto je forši vrijeme da prestanete pušiti. Naime, pušenje je dalje jedno od najčešćih ovisnosti, a jedan od najvećih rizika za zdravlje. Mnogi pušači razmišljaju o prestanku, no često im nedostaje nekakva podrška, motivacija ili jednostavno pravi trenutak za početak. I upravo zato Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije pokreće novi besplatni program pomoći pri prestanku pušenja u Puli. Program je namijenjen svima koji žele se ostaviti cigarete, bez obzira na to jesu li već pokušavali ili tek razmišljaju o toj odluci, a sudionike očekuju individualna grupna savjetovanja, razgovori sa stručnjacima te praktični savjeti kako se nositi s krizama, stresom i promjenama navika koje dolaze s prestankom pušenja. U program su uključeni liječnici, psiholozi, nutricionisti, kineziologi, a cilj je zapravo pomoći polaznicima da kroz podršku i razumijevanje lakše u svoje zdravije životne navike i dugoročno ostanu nepušači. Prijave su do 20. svibnja, broj mjesta je ograničen, svakako, naravno, razmislite, pokušajte se javiti na e-mail psihologinje irena.brajkovic@zzjziz.hr i dobit ćete sigurno daljnje informacije.

0: Radio Kalendar.
1: Evo nas, Radio Kalendar, 8 sati i 1 minuta, što se događalo kroz povijest u našem zavičaju. Hvala Istarskom povijesnom društvu Società Storica Istriana na vrijednim informacijama. Idemo u 1859. Piše Marcello Bonieri, povjesničar, dokumentarist. Monsignor Giorgio Dobrila, rođen 16. travnja 1812. u Tinjanu, izabrani za biskupa grada Poreča. Giorgio Dobrila kasnije naravno postao Juraj Dobrila. Dobrila sa dva L, kako su Talijani mu naravno prisvojili. 1907. godine Hrvatska pobjeda po cijeloj Istri. Jučer su izabrana tri naša sokola za zastupnika u Beči, to profesor Matko Mandić, doktor Matko Laginja i profesor Vjekoslav Spinčić. U drugom izbornom kotaru po Rečerovin Motovun biti će uži izbor između doktora Laginje i Talijana Bartolija, a u trećem izbornom kotaru Pula Lošinj bit će uži i izbor između doktora Laginje i Ricija. U prvom izbornom kotaru bit će uži izbor između klerikalca Spadaro i Talijana komoraša Benatija. Istarska talijanska komora, dakle, je poražena na svim linijama. Živio hrvatski i slovenski narod u Istri. Tako valja progovoriti da spoznaju u Beču laž i prijevaru talijanske komore u Istri. Pisalo je u Omnibusu i kako zapravo razumijemo, bila su to stvarno teška, čudna vremena. 1915. Osim najvažne vijesti da je, prema svemu sudeći, rat s Italijom neizbježan, donosi i sitne informacije. Prodavaonica s velikim skladištem nudi šamotne ploče za pećnice, šamotnu žbuku u prahu, keramičke cijevi, keramičke pločice za kuhinje, hodnike i slično. Preuzimaju se radovi kao što su ugradnja cijevi i oblaganje podova. Josef Poločnik Pula, to je pisao po Alerta Glabat. Ista godina, 1915. jek rata, dakle, uz izvještaje sa raznih bojišta, mnogo pažnje se posvećuju držanju neutralne, pod navodnicima, Italije. U vezi s time, na temelju zadnjih izvještaja određuju se sljedeće: vlakovi za evakuaciju, prvi odlazi iz Pule danas u 7.40 ujutro, drugi u 9.30 prije podne, treći u 3.30 popodne i zadnji četvrti u 7.30 navečer. Preporuča se svim putnicima da ponesu sobom hranu i vodu za 24 sata. Od prtljage samo ručna. Svi oni koji će tek biti unovačeni u oružane snage, kao i svi koji su već proglašeni sposobnima za vojnu službu i ne smiju nikako napustiti Pulu. Grda vremena, a evo malo i kulture. Iz 1916. Hrvatski list pisao je: velika operna večer u gradskom kazalištu, slavna tršćanska pjevačica gospođica Toinon Enenkel nastupit će među inim u ulozi Travijate u četvrtom činu. Kod koncerta će sudjelovati gospoda Gerstorfer, Ivić, Georg i Voska. Režiju vodi gospodin Gerstorfer. Onda idemo u 1923. iz Štinjana kod Pule. Kao što se oružničke postoje nalaze po drugim općinama, tako se nalazi i kod nas. Na čelu naše oružničke postoje stoji brigadijer. Taj čovjek vam je do sad bio veoma miran i pošten, ali žali Bože se je promijenio. Pomislite si samo, na jedan put je počeo pozivati u svoju kasarnu naše najuglednije ličnosti iz cijele općine, te ih je ispitivao da li su preplaćeni na istarsku riječ, tko je prima u selu i tako dalje. Zatim im je rekao doslovno: ne zaboravite da smo u Italiji, da se morate okaniti propagandu.

0: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

Slušamo nostalgiju, vraćamo se stvarno nostalgično možda za nekoga u neka vremena, kroz sjećanja pjesmi koje su bile prisutne na Eurosongu, konkretno što se tiče isto tako pobjednica naše Dore, tako da evo čujemo nostalgiju, pa možda evo, nadam se da vam nostalgija nije isključivo negativan fenomen. A najavit ćemo danas i Balinje Radu na poseban način, možda bude i odgođena, čekamo neke informacije, ali ono što možemo za sada reći da ispula promet obavještavaju putnike da će zbog naravno 10. po redu velovrške Balinje Rade upravo danas, koja se događa popodne od 16 do 21 sat za sav promet se zatvoriti dio Partizanskog puta od raskrižja sa Zahtilinom ulicom do parkirališta Arena na Mandraču, a za trajanje zabrane prometa primjenjivaće se privremena izmjena trase autobusne linije 4, a to je ona koja vodi od Velog Vrha Balkane i vraća se nazad na Veli Vrh. Tako da će autobusi na navedenim linijama neće prometovati ulicom 119. brigade i Partizanskim putem, već u oba smjera koristiti Trščansku ulicu i Vodnjansku cestu. I zbog izmjene trase bit će znači stajališta će biti izvan upotrebe, a to je ona starih statuta koja će biti u Flavijevskoj ulici, onda od 119. brigadi ići će na rivu Lučana del Bianca A i B te Mandrač A i B, a stajalište na Partizanskom putu ići će na Tivoli A i B, Partizanski put, isto tako Antenal, Borik i Partizanski put, a stajalište na Vodnjanskoj cesti 2A zamjensko će biti na Vodnjanskoj cesti 2B. Siguran sam da oni koji koriste često tu relaciju ili te relacije znaju o čemu se radi, tako da evo to je svakako momentalno strpljenje kako nalažu iz Pula prometa na razumijevanje i slično, ali s obzirom da je i vrijeme kakvo je, postoji mogućnost da se to i odgodi. Ali dobro, slušamo sada pjesmu Nazaret u izvedu.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: za vrijeme.
1: Dobro jutro, Danijela Vlašić.
2: Dobro jutro, Radio Pula. Evo,
1: tako je. Evo, mi se ovdje pripremamo sve za Božić, polako, ali sigurno, vrijeme se hladnije, lijepo tu, možda će i snijeg biti popodne, tako da, evo, spremni smo, polako ukrašavamo studio i sve slično. Što očekuju se, znači, meteorološki podaci vaši, što očekujemo ovih dana?
2: Pa evo ga, možda nije sada točno nad Pulom, ali možemo reći gotovo nad istom širinom kao što se nalazi Pula nad geografskom širinom, ali ipak na malo većoj visini, a to je na Zavižanu, pada snijeg na 1 Celzijev stupanj, tako da tu...
1: Što sam rekao, pa da.
2: Ali makar za Božić je znala biti viša temperatura zraka. Evo ga, dobro ste to primijetila, ali uvijek je naravno dobro slaviti, pogotovo u našoj zemlji takve praznike, tako da evo možete, dobro ste se krenuli na vrijeme pripremati. A što se tiče stanja, polako će evo, danas odmicati ova ciklona koja se još uvijek nalazi nad Jadranom, odnosno ušla je u Jadran i trenutačno se baš evo tu nalazi nad našim područjem i polako odmiče najprije prema istoku, a nakon toga i prema sjeveroistoku, tako da ćemo još danas tijekom poslijepodneva vidjeti nešto sunca, a možda će neko, ako bude nešto malo i bolja vidljivost, vidjeti tamo nad vrhovima Velebita i nešto snijega. A što se tiče vjetra, puše uglavnom slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. More u tim prilikama za sada malo valovito, ali uskoro kako sjeverozapadnjak bude jačo uz odmicanje ciklone, bit će umjerenog i pojačanog prema otvorenom moru sjeverozapadnog vjetra. Vidljivost je dobra, no ponegdje zbog kiše je smanjena i na manje od 5 km, kao što naravno u trenucima ima kiše, uglavnom na većem dijelu područja Istre pada kiša, ali to će lijepo kako dan bude odmicao kraju i jenjavati. Temperatura zraka u Puli u 8 sati iznosila 11 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna je bila 10, jučerašnja maksimalna 18. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora, iznosi 1000 hektopaskala i sad će početi polako rasti, a relativna vlažnost je 97%. Temperatura mora božićnih 17, a u 8 sati temperatura zraka, Učka poklon 6 celzijevih stupnjeva, Boljuni, Lanišće 9, Pazin, Labin, Svetničena, Transko jezero na Cresu, kao i Vodnjan 10 celzijevih stupnjeva, Poreći, Rovinj 11, Cres, Malo Lošinj, Opatija, Rijeka i Krk aerodrom 12, te Crikvenica, Porer i Rab, kao i Senji, Sveti Ivan na Pučini 13 celzijevih stupnjeva. Što se tiče količine oborine koje su zabilježene na širem području, to su Poreći, Rijeka 34 litre kiše, Senj 28, Pula aerodrom 23 litre kiše, Pula gradska posta 23, Pula aerodromska 18, kao i Pazin 18 litara kiše i Rab 13. Negdje je palo i više kiše, a negdje oborine bilo i manje. Danas u nastavku dana, pogotovo još u nastavku prije podneva, promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, a onda od sredine dana postupan prestanak oborine uz jačanje anticiklone sa zapada i odmicanje ciklone prema istoku i smanjenje na oblake. Puhat će slab do umjeren prema otvorenom moru, pogotovo od sredine dana, i pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo prema otvorenom, onda u sjeverozapadnjak i umjereno valovito, a najviše dnevna temperatura zraka od 15 do 19, ime tamo ako negdje dođe malo i više sunca, onda to još može malo i iskočiti od ovih prognoziranih vrijednosti. U nedjelju sutra će temperatura zraka porasti, bit će pogotovo ova dnevna, bit će pretežno sunčano uz malo umjereno na oblaku, a ponegdje uz razvoj oblaka može biti nešto kiše ili pljuska, no to je mala vjerojatnost, zato uglavnom sutra sunčano. Puhat će uglavnom i dalje slab sjeverozapadni vjetar, a tijekom ponedjeljka također sunčano, ali malo je veća vjerojatnost da uz razvoj oblaka bude nešto kiše ili pljuska, tako da će i temperatura zraka neće se znatno promijeniti u ponedjeljak u odnosu na onu koja je bila u nedjelju. Za sada se čini, evo ga, da će od sredine sljedećeg tjedna početi prevladavati nešto stabilnije vremenske prilike, no dok ovaj sustav ne odmakne još dosta prema istoku i sjeveroistoku, moramo onda još malo pričekati da vidimo hoće li se to ostvariti, no definitivno puno više sunca nego ovaj tjedan kada ga uopće gotovo i nije bilo, bit će sljedeći tjedan.
1: Jasno. Sad je temperatura mora zapravo toplija nego zraka, a
2: svaka... Viša je.
1: Da. Tako da malo strpljenja sigurno i onda će se stabilizirati i onda ćemo se opet žaliti kako je toplo.
2: Vrućine, je, ali evo ga, dobro je što nije tako naglo zagrijalo, već kako to zna biti u svibnju kada počnemo one prevladavati one anticiklone i topli zrak sa sjevera Afrike, no to ne znači da ako dođe jedan sustav i onda stane, da može vrlo brzo se ta situacija promijeniti, a pred nama još dugo ljeto.
1: Tako je, nismo još ni počeli. Danijela, mi još nismo ni završili, s obzirom da ćemo se čuti u 11.45.
2: tako je.
1: Baš sam poetičan jutros. Hvala Danijela.
2: Je ova kiša, valda, da, onda to malo sjeta poeta. Da.
1: Sve, nostalgija, još Eurosong, slušamo pjesme od prijašnjih godina, svašta ti prolazi kroz glavu. Tako da, evo, hvala Danijela za sad, čujemo se malo kasnije.
2: Može, hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina, ponegdje se na kolniku zadržala veća količina vode. Mjestimice u unutrašnjosti ima i magle. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutno vremenskim uvjetima te pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. U prometu osobnih vozila čekanja su jutros na graničnim prijelazima Bajakovo i Stara Gradiška na ulasku u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurađ te katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite siguro z Radio Pulon.
2: Dolazim

0: studiraj, radi, putuj, upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr, prijavi se već danas.
1: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
2: Od 4 ure za polne uživaju u nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
1: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
3: Ove nedjelje u 30... I pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
4: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Beautiful Things, Benson Boone, slušamo u ovom trenutku, a svakako evo polako, ali sigurno nagovištavamo ljetnu sezonu što se tiče kulturnih događanja, već smo u pola petog mjeseca, skočit ćemo do Kaštela Morazini Grimani ovoga srijede, gdje ćemo najaviti stvarno jednu poslasticu gdje taj stari venecijanski kaštel postaje jazz pozornica. Naime, stiže Vesna Pisarović s međunarodnim glazbenicima. Dakle, ove godine se otvara kulturno ljeto uz večer vrhunskog džeza u srijedu 20. svibnja. Kaštel postaje središte zapravo vrhunskog džeza zahvaljujući posebnom koncertu Vesne Pisarović, koja se i školovala u Nizozemskoj, upravo jazz pjevanje. Početak, naravno, 20 sati. To je zapravo ona jedna od naša najpoznatija regionalna glazbenica. Posljednjih godina intenzivno djeluje upravo na međunarodnoj jazz sceni i predstavit će prateće glazbenika, to su Tony Buck na bubnjevima te Noel Akote na gitari. Publiku očekuje vrhunska glazba, improvizacija je posebno atmosfera u prostoru, a možda najljepših kaštela koje imamo u Hrvatskoj, a ono što je možda i bitno ovih dana, da je ulaz na koncert besplatan. Tako da se žele dodatno obogatiti kulturni program sa Vičenta i sa Vičenštine, tako da ovu srijedu na večer dođite u Kaštel Morazini Grimani.

0: We could. HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Za selo i poljoprivredu.
5: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
4: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: 9 sati, evo nas točno na pola programa jutarnje šihte. Aktualno u Istri u 9 sati. Znači, krećemo ovako. U povodu svjetskog dana hipertenzije u Puli će se održati javna zdravstvena akcija Lov na tihog ubojicu u organizaciji Hrvatske lige za hipertenziju. Naime, građani danas od 10 do 14 sati u kafe baru La Resistance moći će besplatno izmjeriti krvni tlak, šećer i kolesterol u krvi te obaviti analizu sastava tijela. Uz preventivne preglede liječnici i nutricionisti pružat će savjete o pravilnoj prehrani i očuvanju zdravlja. Cilj akcije je rano otkrivanje povišenog krvnog tlaka i podizanje svijesti o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti koje se često nazivaju tihim ubojicom jer dugo mogu biti bez simptoma. Ostajemo u današnjem danu jer u sklopu proljetnog handmade butika koji se održava ove subote u Domu hrvatskih branitelja u Puli, naravno, organizira se humanitarna akcija pomoći za zlostavljane pse s područja Učke. Volonteri azila za životinje u Rijeci trenutno skrbe o 44 psa kojima je potrebna veterinarska skrb, lijekovi, hrana i osnovni uvjeti za oporavak. Tijekom cijelog dana u Domu hrvatskih branitelja bit će postavljena donacijska kutija u koju posjetitelji mogu ubaciti simbolične iznose koliko mogu i žele. Prikupljeni iznos bit će javno prebrojan u 20 sati pred izlagačima handmade butika, a sredstva će odmah biti donirana riječkom azilu. Organizatori pozivaju sve da se odazovu i pokažu malo dobrote i solidarnosti te pomognu životinjama koje su pretrpile taj strašan zločin koji smo čuli u tijeku prošlog tjedna. Idemo do ponedjeljka jer u organizaciji kluba GA Pula upravo taj dan 18. svibnja u Gradskoj knjižnici i čitaonici bit će predstavljena knjige članica udruge Senke Radolović, Ja sam samo sanjar i Milene Javardana, To su samo sise. Predstavljanje počinje u 18 sati, a autorice će govoriti o tome kako im je pisanje pomoglo suočiti se s osobnim iskustvima i otvoreno progovoriti o sebi. U Geji ističu da je upravo pisanje za mnoge članice imalo i terapeutsku ulogu kao način izražavanja emocija i osnaživanja tijekom životnih izazova. A večeras u INK. Naime, večeras gostuje predstava, hit predstava bolje reći, Bilo jednom na Brijunima, reditelja Kokana Mladenovića. Predstava počinje u 20 sati u dvorani Čiskuti. Inspiracija je zapravo bilo stvarni susret Josipa Broza Tita i Jovanke Broz s hollywoodskim zvijezdama Richardom Bartonom i Elizabeth Taylor tijekom snimanja filma Sutjeska na Brijunima 70. godina. U glavnim ulogama nastupaju Milan Marić, Tihana Lazović, Branislav Trifunović i Sanja Marković, a riječ je o jednom od najgledanih regionalnih predstava posljednjih godina koja kroz humor i dramu istražuje odnose moći identiteta javnih uloga poznatih povijesnih ličnosti. Za kraj, pretežno oblačno i vrlo nestabilno vrijeme uz mjestimičnu kišu, a mogući su i grmljavinski pljuskovi, naročito u noći. Zapuhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnje temperature zraka od 8 do 12, dnevne vrijednosti između 13 i 17 Celzijevih stupnjeva.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić.
3: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
2: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
4: Radio Tržnica,
5: Radio Tržnica,
4: Radio Pule,
5: najstarija emisija
4: ove vrste u Europi.
5: Svake subote
4: u 10:30.

0: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.
1: 9 sati i skoro 20 minuta je srednje europsko vrijeme, a na britanskom otočju je sat ranije, 8 sati i 20 minuta, tako da ću reći ovako jedno drugačije dobro jutro Mati koji se nalazi u Manchesteru. Matija, čujemo li se?
2: Čujemo se, opet ja s otoka.
1: S otoka, uvijek se na nekom otoku sreće, je li sreća za tebe?
2: Je, i ovoga, evo, jučer sam se čuo sa svima doma i svi mi govore, opet je tebi sunce, a nama kiša.
1: To je ono što smo govorili, uvijek kada Matija ode na otok, gore često ide, nikad ne doživi britansku kišu, a ovdje se sprema, mi smo već počeli ukrašavati.
2: Ja sam Valtere napravio teoriju da Britanci govore da je to kiša, da im ne dolazimo.
1: E, vidiš, da, sigurno, to je, ima smisla po tvojoj statistici. A mi smo ovdje počeli ukrašavati sve za Božić, s obzirom da je dosta hladno i kiša i Božić je sprid vrati, da se našalimo. No međutim, evo, nalaziš se u Manchesteru, ja i ti smo dogovarali taj naš telefonski susret i znamo otprilike
2: godinama
1: zapravo i govoriš često kako je Manchester stvarno poseban grad, jer možda postoji neka prizma u svijesti turističkoj, pa idemo u London i to je to, ali Manchester ima mnogo što za ponuditi.
2: Tako je, u Manchester sam prvi put došao 2013. zbog nogometa, a onda sam se zaljubio zbog nebrojno drugih stvari. Mm-hmm. Sam otkrio ovdje i uvijek se rado vraćam. Grad je stvarno fenomenalan. Onako po veličini je, bi se rekao, taman, ni prevelik ni premali.
1: Mm-hmm.
2: Evo kolega, isto se zove Matija, koji se inače bavi transportom, on već 2 dana komentira kako nema prometa i kako mu tu čudno, da očekivo gužve, ovo, ono, a na mm-hmm. kraju ništa.
1: Nekako je raspoređen grad da diše, da nema prometnog kaosa.
2: Tako je, raspoređen. I onako, grad je totalna mješavina onako tog starog, industrijskog, onako crvena cigla i modernih zgrada stakla. Grad je kao takav prvi industrijski grad u svijetu.
1: U svijetu.
2: U 19. stoljeću, u industrijskoj revoluciji je izgrađen i dan danas je ponosan na tu ostavštinu. Zato je simbol grada pčelica, uh-huh. radna pčelica. Prvi moderni kompjuter je izgrađen u Manchesteru, dao nam je nebrojeno puno odličnih izvođača glazbe, bendova od Smitha, Oasisa, Joy Division, Stone Roses.
1: Uh-huh.
2: Nogomet ne moramo niti spominjati, koji imaju 2 odlična kluba, Manchester United i onaj malo manji City.
1: Dobro.
2: Da, ono što se ljudi iznenade, ne znaju da grad ima više kanala nego Venecija.
1: A, evo, zanimljivost. Dakle, kanali, vodeni putevi koji zapravo su nečemu i služili, očito.
2: Da, pa nečemu su služili, ovoga ovdje na obalu su dovozili pamuk iz Amerike, te su tim kanalima prevozili u Manchester, koji je bio svjetska prijestolnica pamuka.
1: Mhm. Uh-huh. Dakle,
2: Rolls Royce je nastao recimo u Manchesteru.
1: Uh-huh. Znači ta pamučna tekstilna industrija i manufaktura, dakle kao što si rekao, industrijska revolucija je zapravo onda, bimo tako rekli, nastaje zapravo serijska proizvodnja i tekstila uz ostale industrijske artefakte, da tako kažemo. Što još zanimljivo, kako, znači rekao si da je vrijeme sunčano, da se lijepo provodite, kako je zapravo, s obzirom da znaš i razliku, jer bio si i u Londonu, u mentalitetu, da tako kažemo, uvijek je bitna ta i mentalitet, ali zanima mene i gastronomija.
2: Mentalitet je obrnuto kod nas. Kako kod nas ide onako, što si južnije su ljudi otvoreniji, opušteniji, mm-hmm. tako je ovdje kontra. Što si sjevernije su opušteniji, otvoreniji. Stvarno ovoga jako, jako pristupačni ljudi, otvoreni, spremni za druženje. Puno mladih je u gradu, ovdje imaju veliko sveučilište.
1: Mm-hmm.
2: A opet, onako, znam da ti voliš povijesno povezivati sve te činjenice. Recimo, isto tako u Manchesteru je prva knjižnica otvorena u svijetu koja je otvorena za javnost.
1: Mm-hmm. Evo,
2: kako
1: podatak.
2: Neka knjižnica je bila dostupna samo ili plemićima ili profesorima.
1: To znači da se grad otvara u građanstvu.
2: Tako je. I pokret sufražetkinja je recimo nastao u gradu, stvarno su bili progresivni u svim tim društvenim pitanjima.
1: Uh-huh.
2: I dan danas se stvarno to osjeća.
1: Evo, za kraj, osim stvarno kvalitetnih pubova i kultura odlaska u pubove, objasni evo našim slušateljima, pa i dotakni se gastronomije, kako su pubovi zapravo nastali i njihova imena koja su jako štosna?
2: To je zanimljiva priča. Dakle, pubovi su uvijek su bili naravno privatno vlasništvo, od uvijek je u Engleskoj bio zakon da bilo tko može otvoriti pub u bilo kojem prostoru. Dakle, doslovno se ti u svom dnevnom boravku mogao otvoriti pub i registrirati.
1: Uh-huh.
2: Ti su bili minimalni tehnički uvjeti ovoga nužni, kako bi se rekla.
1: Da.
2: No ono što je zanimljivo kod tih pubova su njihova imena. Kobilja glava, Crvena ovca, Kraljeva glava, Kralj i kraljica.
1: Uh-huh.
2: To je prevod sa engleskog.
1: Postoji zapravo objašnjenje.
2: Tako, i tek nedavno sam otkrio da su zapravo takvi neobični fora nazivi, zato što su nekada većina stanovništva bila nepismena.
1: Uh-huh.
2: I onda im nisu pisali table sa imenom puba, već bi stavili crteže na pub table. Pa bi stvarno nacrtali crvenu ovcu ili kraljevu glavu ili bi nacrtali kobilu. Tako da bi ljudi vidjeli sliku i znali u koji pub ulaze.
1: Odlično.
2: Da. I to se dan danas je ostala ta tradicija da se pubovi moraju nazvati po konkretnoj stvari, slici, vizualu.
1: Evo, kako se kultura zapravo uvijek razvija kroz nekakvu tu baš vizualnu isto tako prizmu i prilagođavanje jednostavno, onda ostane i postane tradicija. Evo, što ti i ekipa koju pozdravljam, evo pozdravljamo Saleta, Igora i Matiju uz tebe, kako zapravo se hranite, s obzirom da si ti kao ja, ako idem negdje, hoću jesti lokalno. Ne pada mi na pamet da pojedem nešto što je recimo univerzalno i na što smo zapravo navikli, jel tako?
2: Idemo trbuhom za kruhom, ti ja.
1: Uvijek. Kruhom za trbuhom.
2: Naravno da je jučer dan je morao početi sa onim English breakfast.
1: English breakfast.
2: I to je uvijek jedno mjesto koje uvijek odem Ezra Engel sa zovu Manchesteru i to je baš konkretna onako porcija i jaja i kobasice i pomidori i gljive i onaj grah njihov tost.
1: Uh-huh.
2: Ono što je dobro kad
1: odete
2: u Englesku, kad dan započnete s engleskim doručkom, klasičnim, onda vas do večeri neće pitati ništa.
1: Znači, to su dobre porcije.
2: Da. Ali na večer, evo, na večer nismo išli u nekakav engleski restoran, malo smo prevarili našu trenutačnu domovinu koju boravimo, nego smo otišli u Karipski.
1: A, eto, dobro.
2: Da. O radu sam jeo, jer evo, me podsjetila na tebe i na kategoriju peškarije i merkata, pa
1: sigurno da, pa si, ti si u Manchesteru i razmišljaš o meni i o radi.
2: Jeo sam o radu i plakao, evo, razmišljaš gdje je sad Walter.
1: I mene u isto jednom trenutku, ne znam zašto, intuitivno stislo u želucu i sjetio sam se tebe kako jedeš o radu.
2: Da.
1: Šta je Sale jeo?
2: E, isto, podijelili smo riblju platu.
1: Ajde. Je bila fina, karipska, nije onako jadranska u smislu po recepturi.
2: Ma, bila je odlična, samo sam ja imao jedno 10 minuta monologa oko nje, imala ogromne zube.
1: Aha.
2: Pa sam rekao da to nije ista orada kao i kod nas, pa sam počeo izvlačiti teorije zašto ta ima toliko ogromne zube, a naše nemaju. Možda moraju malo više biti predatori ove sjeverne.
1: Možda. To je stvar, neka teretanja.
2: Sljedeće subote na radiju samo to pričamo. Zašto sjeverno rade imaju velike zube?
1: Evo, napravit ćemo baš pravu teoriju, zvaćemo ljude koji se kuže u svemu tome, a poznajući tebe ti ćeš saznati razlog.
2: Zvati ćemo Davida Attenborough, stručnjaka za životinjski svijet, i jednog zubara.
1: I jednog zubara, našeg nekog ovdje lokalnog, i Sale. Sale isto mora.
2: Sale, da.
1: Nam reći svoje. Dobro, Matija, evo, jeste li već English breakfastirali?
2: Nismo, evo, Sale i Igor su nokautirani u krevetu, Matija Gržin me čeka dole na kavici, pošto smo nas dva ranoradnjivci.
1: Da.
2: Tako da ja sam imam pojest kavicu, počekaj dečka i onda idemo na Ana. doručak.
1: Evo, posebno svakako spomenuo se i sport, želim vam ugodnu zapravo zabavu sutra na oproštajnoj utakmici Kazemira. Manchester United igra, jel tako? Podsjeti me s kim igra United kod kuće?
2: Nottingham Forest.
1: Sa šumarima, jel tako? Nottingham Forest.
2: Da, ovoga, ono što je zanimljivo je da je to klub koji je više puta bio prvak Europe nego prvak svoje države.
1: Eto, to je.
2: Dvije lige prvaka imaju.
1: Dvije lige prvaka, manje nego prvaci Engleske. Dobro, Matija, ugodnu boravak želim, zabavu i što drugo, hvala ti što si se javio u eter Radio Pule.
2: Hvala vama, pozdrav.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.

sabor. Evo da se javimo onako Matija i Manchestera i onako lagano se spomenuo nogomet s obzirom na važnost dvaju velikih klubova iz tog grada. Ostajemo u temi nogometa s obzirom da nakon posljednjeg sučevog zvižduka druženje se nastavlja uz još jedno izdanje tradicionalno zeleno-žute noći koja će se održati sutra, dakle ispod sjeverne tribine. Program počinje u 21 sat, a posjetitelj očekuje večer ispunjena glazbom i navijačkom atmosferom. Za zabavu će biti zaduženi DJ Sword, Ivan Licul i Malvazija Band. Naravno, zeleno-žuta noć s obzirom na boje našeg i grada, ali i našeg nogometnog prvoligaša. Organizatori najavljuju odličnu atmosferu, razna iznenađenja i nagrade za posjetitelje, a pozivaju sve navijače i simpatizere kluba da dođu u zeleno-žutim bojama i zajedno zapravo nastave tu tradiciju okupljanja. Obucite zeleno i žuto, povedite ekipu i budite dio tradicionalne žuto, zeleno-žute fešte koja spaja naš grad, klub i ljude, tako poručuju organizatori. Dakle, sutra, 17. svibnja, ispod sjeverne tribine u Puli, program počinje u 21 sat.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
0: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
0: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
0: Max City, slatki uvod u ljeto.
2: Sladoled. Slado, slado, sladoled.
3: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
4: Ove nedjelje u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
5: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
6: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska radio televizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što su poručili glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Andrej Plenković.
2: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200-tinjak radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
3: Hrvatska radio televizija nije samo medij. Hrvatska radio televizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije.
1: Glasovanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Oporba se u glasovanje nije uključila. Ustavni sud i dalje radit će u smanjenom sastavu od 10 članova dok se ne raspiše novi javni poziv. Premijer Andrej Plenković uzvratio je oporbi, prozvao je SDP i Možemo što, kako je rekao, odgovornost za neizbor ustavnih sudaca bez ikakvih argumenata, osobnim napadima žele prebaciti na parlamentarnu većinu. U izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, a više od 50 je ranjeno. Meta napada bio je čelnik vojnog krila Hamasa. Izrael ga smatra jednom od ključnih osoba i jednim od najvećih krivaca za pokolj koji se dogodio u listopadu 2023. Hamas nije potvrdio niti opovrgnuo izvješće o njegovu ubojstvu. U dječjem kreativnom centru u bivšem pionirskom domu u Puli poslijepodne će biti izvedena nova kazališna predstava Mala sirena u produkciji Teatra Naranča. Inspirirana bezvremenskim dijelom Hansa Christiana Andersena, glumci Teatra Naranča na scenu donose emotivnu i uzbudljivu priču o maloj sireni Eli koja sanja o svijetu iznad površine mora. Režiju i adaptaciju potpisuje Michael Mikolić, scenografiju i izradu lutaka Iva Lucija Rajić, dok je za kostime zadužena Josipa Štrk. U predstavi igraju Ana Dora Bajto, Iva Radić, Vlatka Rubil i Mike Mikolić. Početak je u 19 sati. A u Istarskom narodnom kazalištu večeras igra beogradska hit komedija Bilo jednom na Brijunima, redatelja Kokana Mladenovića. Predstava je inspirirana povijesnim susretom bračnih parova Broz i Taylor Burton 1970. Na Brijunima, a istražuje odnose moći, identiteta i slavnih ličnosti. Glumački sastav čine Milan Marić, Tihana Lazović, Branislav Trifunović i Sanja Marković. Početak je u 20 sati. A u Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle uoči finala.
4: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
5: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno.
4: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
6: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, od sredine dana postupan prestanak oborina te smanjenje na oblake. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 19 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Švicarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG. Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Kad sviriš kako ti, siguro imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić. Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom. Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.

10:16, evo najava još jednog kulturnog događaja, nadam se da vrijeme neće poremetiti doživljaj. Naime, u sklopu programa Doživi vodnjanštinu ove subote, dakle sad, uskoro u Peroju se organizira besplatna interpretacijska šetnja kroz povijest i kulturu, baštinu samog mjesta. Okupljanje sudionika je u 11 sati ispred crkve Svetog Spiridona, odakle kreće vođena tura koja će sudionike provesti kroz priču o Peroju, od antičkih tragova i povijesnih slojeva preko mletačkog razdoblja i doseljavanja crnogorskih obitelji u 17. stoljeću, pa sve do suvremenog identiteta mjesta snažno povezanog s morem i tradicijom. Šetnja traje oko sat i pol.

Pola sudjelovanja je besplatno i otvoreno za sve zainteresirane, bez potrebe za prethodnom prijavom, rezervacijom i slično. Cilj programa, približiti lokalnu baštinu kroz živo terensko iskustvo i poznavanje prostora kroz priče koje čuvaju identitet vodnjanštine.

0: Polcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
3: Ode Radio Pula, ja sam Bel Moreto, spija, javite se.
4: Sjora spija, molim.
3: Ma dobro, dobro, sjora spija, allora svaku subotu, justo u podne, budite spremni.
4: Sančula, a rastavi me da se lijepo čujem, eh?
3: Bez brige, spija, bez brige, u podne subota, Radio Pula, ciao.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Sati 10 sati i 30 minuta, Radio Tržnica. Pročitat ćemo najprije nekoliko mailova, ima ih dosta. Sam sam u studiju, tako da se treba organizirati. Prodaje se frižider njemačke marke Liebherr, star godinu i po. Garancija 5 godina, cijena po dogovoru, na broj mobitela 098 441 533. Onda, prodaje se automobil Nissan Qashqai 2010. godište sa pouzdanim benzinskim motorom, odlično stanje, vozilo je uredno održavano, servisirano, očuvano izvana, iznutra, skoro ko novo. Registracija do 9. mjeseca tekuće godine, auto nije uvoz, kupljen je u Etradexu u Žminju, posjeduje servisnu knjigu, ima 198 000 km. Dva seta aluminijskih felgi sa ljetnim i zimskim gumama, čak i cijena piše 6500 eura uz mogućnost dogovora oko cijene kada se auto pregleda i isproba. Vozilo se nalazi u Puli, na broj 097 680 1021. Ide se isto, treba će vam usisavač ako kupujete auto, tako da je to usisavač na paru i za dubinsko čišćenje na 052 219 181. A isto tako to se ponovio mail dva puta, ne treba ga spomenuti, a pročitat ćemo još prije poziva da se prodaju kokoši neselice spremne za nešenje i gajbe za uzgoj samih, na broj telefona 091 250 2556. 210 810, otvaramo pozive. Halo, halo.
3: Dobro jutro.
2: I vama.
3: Prodaju se rotograblje.
2: Uh-huh.
3: Dajc far.
2: Rotograblje.
3: Da.
2: Da.
3: 091 091 504 504 5620 5620.
2: Zapisano.
3: Zahvaljujem, bogok.
2: Pozdrav, hvala vama, idemo dalje. Halo.
4: Halo, dobar dan.
2: Izvolite.
4: A ja prodajem Golfa 6.
2: Prodaja Golf 6.
4: Registriran do 5. mjeseca 27.
2: Godinu dana registracije.
4: Godinu dana, da.
2: Samo da to lijepo da zapišemo jer je važno. 5.
4: Ima 260 tisuća. U dobrom stanju je.
2: Ućemo napisati vrlo dobro onda.
4: Može, vrlo dobro stanje. I još jedan oglas.
2: Da.
4: Kosilica Bičješe. BCH. Uh-huh. Bičješe. Benzin, Akme motor.
2: Zapisano.
4: Akme motor, to je cijena, kako bimo rekli, daj ča daš.
2: Aha, dobro.
4: I na broj?
2: Da.
4: 091.
2: Uh-huh.
4: 762.
2: 162. 16. 16. 46. 46. Zapisano.
4: Zahvaljujem.
2: I mi vama zahvaljujemo, idemo dalje. Halo.
5: Halo.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Izvolite.
5: Prodaje se Renault Twingo.
2: Uh-huh.
5: 1200 kubika.
2: Jak.
5: Registriran do 10. mjeseca. U ispravnom stanju. 2001. godište.
2: 2001. godište. Ponovite mi samo registracija.
5: Registracija do 10. mjeseca.
2: 2026.
5: Da, ispravan potpuno. U voznom stanju.
2: Može.
5: Na telefon?
2: Da.
5: 098.
2: Uh-huh.
5: 901.
2: 901.
5: 65.
2: 65.
5: 37.
2: 37. Zapisano.
5: Hvala lipa.
2: Hvala vama i sretno.
5: Bog bog.
2: Pozdrav, idemo još jedan poziv pa ćemo malo mailove. Halo.
6: Halo.
2: Dobar dan.
6: Dobar dan. Ovako, prodaje se dvobrazni plug za Tomo Vinkovića i Paškvali na broj telefona 098 224 240.
2: Zapisano.
6: Ako voli neko raditi.
2: Sve manje nas je.
6: Možda vi.
2: Da, imam ga.
6: Dobro je, Tomu. Okay. Ajde, svakom... doviđenja.
2: Pozdrav. Evo, sad ćemo malo mailove. Dakle, to smo riješili. Prodaju se ljetne gume 235/55R18 Dunlop Sport Response, proizvedene u trećem mjesecu 2024. Prošle 6500 km, imaju 6 mm profila, vrlo detaljno gospodin opisao. Auto je prodao sa zimskim gumama, kaže, ove su mu višak. Cijena za 4 komada 120 eura u Puli. 091 20 57 570. Onda, prodaja automobila. 2005. godište, Renault Scenic 1.5 DCI, vožen je na području Pule do unazad 4 mjeseca, registracija je istekla. Obzirom na godine, auto ima nekih nedostataka, ali je u voznom stanju, cijena po dogovoru. Informacije na broj 097 738 5977. Peć na drva. E sad, peć na drva, ide zima i u redu da se prodaje. Znači, Plamen Gala 8 kW iz 2023. malo korištena, na broj 091 793 4534. I još jedan mail, pa idemo na pozive. Drvena garnitura za sjedanje se prodaje, dvosjed i dvije fotelje s jastucima, puni hrast. Na telefon 091 793 4534. Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo.
2: Recite.
0: Ovako. Prodajem grijač za grijanje na lož ulje marke Rijelo.
2: Uh-huh.
0: Je samo isproban. Skoro nov.
2: Skoro nov.
0: Da.
2: Dobro.
0: Onda prodajem kovačko nakovalo.
2: Kovačko nakovalo.
0: Da. Dalje imamo ovaj grijač. No dobro, te ga neće zastavati. Drugi put. Ovaj imamo bačve inoksa.
2: Uh-huh.
0: Jedna od 190 litara, druga od 310.
2: Uh-huh.
0: Isto čuvane ko nove su.
2: Dobro.
0: Onda ima jedna bačva drvena od 220 litara.
2: Uh-huh.
0: I dvije od 100 litara. Uh-huh. I razni bocuni. Sve na broj telefona 095
2: uh-huh.
0: 86 21 540.
2: 095 86 21 540. Zapisano.
0: Hvala lijepa.
2: Hvala vama, lijep pozdrav. Halo.
1: Dan.
2: Dobar dan.
1: Prodaj se jedna gitara, klasična, nova, na broj telefona 098 738 355.
2: Zapisano.
1: Hvala vam najljepša, ugodan dan.
2: I vama hvala, lijep pozdrav. Idemo dalje. Halo.
7: Halo, dobro na čekanju. Hvala vam na strpljenju.
8: Dobar
7: vaš
8: dan.
7: Poziv je na čekanju.
8: Halo.
2: Halo, izvolite.
8: Dobar dan. Radiodržnica.
2: Da, da, izvolite.
8: Imao bi za prodati 4 aluminijske felge.
2: Uh-huh.
8: Dimenzije 195.
2: Da.
8: 50R15.
2: Uh-huh.
8: 5 vijaka.
2: 5 vijaka.
8: Da. I čelične felge. Dimenzije 175. 70R14.
2: Samo od Renault. Ponovite još jednom dimenzije, čelične felge.
8: 175, uh-huh. 70R14.
2: R14, ok.
8: Renault Clio, dvojka.
2: Uh-huh.
8: Da, i to cijena po dogovoru na telefon 091
2: 58
8: 789
2: da.
8: 58. Da.
2: Zapisano.
8: Pula, ne.
2: E, zapisat ćemo i to. Cijena na dogovoru, točka Pula, da se zna. Da. Zapisano sve, eko, sretno.
8: Puno hvala.
2: Hvala vam. Lijep pozdrav. Idemo dalje, halo.
9: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Prodaje se građevinsko zemljište na otoku Krku.
2: Uh-huh.
9: Sveti Ivan, općina Dobrinj. 1200 kvadrata, blizina mora oko kilometar i pol. Na broj telefona 098 33 32 15.
2: Još jedno, malo mi se izgubio zvuk. 098 33 da 52 15 15.
9: Hvala lijepa.
2: Hvala vama. Idemo još jedan poziv, pa malo mailove. Halo.
10: Dobar dan.
2: I vama.
10: Jedan traktor mali Antonio Carraro s prigljuškima, frezom i s plugovima, jednobraznim i dvobraznim. Traktor je u odličnom stanju, 21 konjska snaga. I jedne male diskove za Fergusona. I kosilica bit će ješe dizel sa novim motorom.
2: Prije kosilice ste rekli?
10: Prije kosilice... Dvobrazne disk plugove.
2: E, dvobrazni disk, sam da zapišem, dvobrazni disk plugovi.
10: Ja, dvobrazni.
2: Tako je, i onda kosilica.
10: Biće ješe dizel.
2: Biće ješe dizel.
10: Sa novim motorom.
2: Odlično.
10: 098.
2: Da.
10: 422.
2: 528. 578, zapisano.
10: Na svidanje.
2: Na svidanje, hvala. Idemo dalje da pročitamo mailova, stvarno ih danas ima. Evo, kupuje se krevet od masiva, puno drvo, dimenzije 90-200, može biti i od kreveta na kat, bez madraca i podnica. Znači, kupuje se 091-2057-570, to je gospodin koji prije nešto prodavao. Onda, Opel Adam se prodaje, 2014. godine, godište, stanje odlično, registriran litodan, plin, na broj telefona 091-523-6303 u Puli. Onda, prodaje se u Fažani dvosobni stan, odlična pozicija, na broj 097-684-3485. Onda se prodaje medicinska test trakica za kontrolu šećera u krvi marke Glucocard S, test strips, originalno za pakiranje, u kontejneru 50 komada za pola cijene u ljekarni, kaže. Kupcu više kontejnera poklanjam i digitalni aparat za očitovanje rezultata testiranja, to su zapravo službeni medicinski rezultati, isto na taj broj 091-2057-570. Prodaje se auto Peugeot 107 2006. godište, benzinski motor 1000 kubika, 50 kW snage, mjenjač je mehanički, ima 5 brzina, prednji pogon 196.000 km, troje vrata i 4 sjedala, vozilo ispravno, bez oštećenja, prvi i jedini vlasnik. Ekonomična potrošnja 6 litara u gradskoj vožnji. Dakle, 1800 eura cijena, 091-688-0231. Onda još jedan mail, pa idemo na pozive. Znači, šalje se sljedeće, samo da scrollamo. Prodaje se hrastova drva piljena na metar prije 3 mjeseca. Cijena je 80 za metar, između Savičente i Barbana. 098-920-5808. Idemo na pozive. Halo.
11: Dobar dan. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Reci.
11: Ja prodajem frezu od 2 metara širine.
2: Orka.
11: Da, batuje, batuje i ravne zube ima.
2: Uh-huh.
11: A kupio bi jedan traktor IMT 539.
2: Samo trenutak, kupujete traktor...
11: Ferguson 539.
2: Traktor Ferguson 539.
11: Po mogućnosti da ima hidraulični volan.
2: Po mogućnosti na hidrauliku, sigurno.
11: I kupujem jaja za inkubator da su prođena. Uh-huh. Od guske, patke i purane. Na telefon. Može je i od kokoške. Na telefon 098.
2: Da.
11: 219.
2: Da.
11: 301, hvala lipa.
2: Hvala vama.
11: Dobar dan.
2: Srično, vrijedni ste. Ala.
11: Hvala, čao.
2: Pozdrav. Idemo dalje. Halo.
12: Dobar dan.
2: Dobar dan.
12: Prodajem zemljište jednom u rovinskom selu, preko 12.000 kvadratnih metara. Na tom zemljištu ima 3 objekta posebno i samostalni. i dva su izrađena, a ovaj treći je rok balni. Na tom zemljištu ima još 180 maslina preko 35 godina starih. Onda ima tu vrt ili bašta, kako hoćete. Onda ima voćaka jedno 40 i to je na nadmorskoj visini 200 metara. Pogled na Rovinj, na Monsenu, na Brione, tamo sve. I tu ima voda, struja, telefon, internet i šta ja znam još ostalo. To je 095.
2: Možete mi samo ponoviti koliko je velik? Koliko je veliko zemljište?
12: Zemljište 12, preko 12.000 metara kvadrata.
2: 12.000 kvadrata.
12: Da, da.
2: Recite broj?
12: Broj 095.
2: 095.
12: 513.
2: 513.
12: 2360.
2: 2360, zapisano.
12: Hvala vam.
2: Hvala vama. Idemo dalje. Halo.
13: Halo.
2: Da.
13: Dobar dan.
2: Recite.
13: Radio Tržnica.
2: Da, da, samo smanjite ili ugasite vaše radio, molim vas.
13: A ču sada. Imam malu pasminu breki. 5000 malih.
2: Nisam imaju, to bio, male pasmine breki.
13: Da.
2: Da.
13: Imaju mjesec dan sutra.
2: Dobro.
13: Njih ima 5 i svaki svoje ime nosi. Svi su šareni, znači Šarko, Šarka, Šarena. I to sad za mjesec dan, ali 15 dan mora biti.
2: Da,
13: ako
2: da.
13: Koga interesira, na broj telefona
2: da.
13: 098 1333
2: da.
13: 130.
2: Zapisano.
13: Zahvaljujem i pozdrav.
2: Hvala istotno. Eko, idemo dalje, halo. Samo da čujemo, kad ćemo imati neke reklame možda, možemo nakon ovog poziva. Halo, čujemo li se? Izgleda da ne.
14: Halo.
2: Evo ga, halo, izvolite. Izvolite, recite. Slabo vas ili nikako čujem, bolje reći. Nešto nije u redu sa linijom.
14: Da, a ja vas čujem dobro.
2: Evo, sad vas čujem. Halo, recite.
14: Da, dobar dan.
2: I vama.
14: Prodajem jednu baču od 2000 litara željezo za lož ulje. Plus plamenik od 30.000 kalorija. Jednu baču inok 150 litara, nova pakirana sa špinom.
2: Koliko litara?
14: 150.
2: Uh-huh.
14: Nova pakirana je. I plus bijelo i crno vino, Terani Malmazivo. Na broj telefona 091
2: da.
14: 565
2: 565
14: 3698
2: 3698
14: Sveti Martin.
2: Sveti Martin. Možem. Ajde, zapisano. Hvala, hvala, lijep pozdrav. Idemo sa promidžbenim programom.
15: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Đardini 6, Pula.
16: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
17: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Radio Tržnica. Idemo dalje s pozivima. Halo.
18: Dobro jutro.
2: Jutro.
18: Ovako. U Novom Labinu prodaje se livada sa 2200 metra kvadratni, može se prenamijeniti u građevinsko. onda oranica u Raši sa 7 milijari i šuma na most Raši. Cijena sve po dogovoru na broj 091
2: 88 60 583. Dobro.
18: Hvala lijepa.
2: Dalje, još jedan poziv po mailovi.
19: Dobar dan.
2: I vama.
19: Poklonila bih dječju sobu marke Alples, koju čini, znači, krevet dimenzije 90x200, ali bez podnica i madraca. I kutni ormar, ne znam točno dimenzije, ali to je, mislim, visoke 2 metra i 10.
2: Da,
19: to je sve rasklopljeno, pa može se lako odnijeti. Na broj mobitela 097
2: da.
19: 66
2: da.
19: 77 216 216. Hvala, ugodan dan.
2: Također hvala, lijep pozdrav. Onda idemo ovako, prodaje se zimske gume i to 4 komada Nokian sa felgama, 2000 km, 175, 70 R13, 82T za Ford Escort 1.6. Samo da vidimo, na broj telefona 099-815-2260. Onda idemo na... Dakle, rotacioni plug, kako kaže, gdje kupuje gospodin za motokultivator Goldoni 14 konjskih snaga. Priključak se, znači, uspostavlja na pogonsko vratilo kao i freza na 099-815-2260. Isto tako, mobilna kućica 24 kvadrata, 8x3, mobil home 2009. godište, očuvana, dvije sobe, dnevni boravak, kuhinja, WC, plus natkrivena terasa od 20 kvadrata, odlično stanje za 11.000 eura u Puli, 098-912-20673. Prodaje se bačva od inoksa, vino sa špinom 200 litara i PVC bačva isto sa špinom 300 litara, 091-510-0233. I polako prema kraju mailova, balvan od oraha, 2,2 metra i pola metra promjera, suši se 3 godine, odrezan u pravoj luni, okolica Fažane, na 091-439-0344. Onda Citroen Berlingo, povoljno u Puli, 098-193-8269. I posljednji mail, kanalica i dimnjak, talijanska kupa kanalica, čvrsta i kvalitetna, također prodaju se elementi za Schiedel dimnjak Fi 200 na 098-979-0464. Tako da, to je za sad to, imamo još 8 minuta, čekamo završne mailove koji će, siguran sam, doći. Halo, ko je s nama?
20: Halo, dobar dan.
2: I vama.
20: Ja bih vas samo zamolio broj telefona od gospodina koji prodaje Twingo.
2: Od gospodina koji prodaje Twingo.
20: Twingo,
2: sad
20: da,
2: ćemo ga naći, smo ga... Renault Twingo je 098...
20: 098...
2: 901...
20: 901...
2: 6537...
20: 6537...
2: Tako je.
20: Hvala vam lijepo i ugodan dan.
2: Također, hvala, pozdrav. Halo.
21: Halo.
2: Dobar dan.
21: Dobar dan. Smo radio tržnici.
2: Da, da, izvolite.
21: Najprije prodajemo njive, oranice, livade, šume.
2: Uh-huh.
21: Prodajemo dva auta za dijelove. Jedan Hyundai Elantra bijeli. Drugi je Renault Scenic plave boje. Isto, i za dijelove.
2: Uh-huh.
21: I tavelice krovne, 4 palete, to su stvarno tavelice sačuvane spod krova.
2: Uh-huh.
21: Eko, i prodajemo trobrazne pluge od Vlakovića.
2: Uh-huh.
21: Na broj telefona
2: 099
21: 78 61 282.
2: Zapisano.
21: Može, hvala, lijepa.
2: Hvala i sretno.
21: Hvala.
2: Halo.
22: Halo.
2: Da, izvolite.
22: E, dobar dan.
2: Dobar dan.
22: Evo, prodajemo jednobrazni pomični plug 16 cola. I onda prodajemo dve inox bačve, jednu od 320 litra i jednu od 200. Ovo od 320 ima novice.
2: Inox bačve od 320 litara i?
22: I od 200.
2: Jedna.
22: Da, onda prodajemo plastični rezervoar za vodu od 1000 litara na paleti.
2: Rezervoar za vodu. Koliko odnosno, litara?
22: Vino stoke. Da,
2: 1000 ste rekli litara?
22: 1000 litara, da.
2: Dobro.
22: I onda prodajemo starinski mlin, ima 150 godina više, za mljevenje žitarica. I prodajemo vagu, normalno no, starinsku vagu za vaganje do 200, na, to, na utege, od 200 kg, 200 kg, da. I prodajemo pak treger, ali onaj starinski tip za auto. I prodajemo još, imam to ja puno. Mlin, motor, dobro, sada tako. Motor, motoguci, falcone, presto.
2: Motoguci, falcone.
22: Eksto, da, 1974. godište.
2: Dobro.
22: Sve originalu s papirima u Sarđivno. I to sve na telefon.
2: Da.
22: 098.
2: Da.
22: 517.
2: 517.
22: 852.
2: 852. Zapisano, halo.
22: Hvala vam lijepa, najljepšan bok.
2: Hvala lijepo.
3: Dobar dan, signori.
2: Dobar dan,
3: buongiorno. Dobar dan, pozdrav. Ovako gremo brzo, kje pri kraju. Ulike razne starosti.
2: Da.
3: Za presadit. Onda imamo ovako. Jednu konstrukciju za vozit breke van auta samo za Suzuki Jimmy. Jedan aparat za varit na žicu, propazni.
2: Da.
3: Jedan Dacia Duster 4x4, benzinac u odličnom stanju.
2: Crna.
3: I još, crna da, fajke crna. I onda imamo jedan traktor Rakovica, za prodat original Rakovica, za prodati.
2: Da.
3: I ovako, bimo kupili ovako, je, ako ima ki jedan leđni trimer, da je malo jače snage, na život, trimer.
2: Da.
3: I jedna leđna prskalica za ulike, prskati ili loze, tako dalje, isto da je leđna, samo da je dobra marka, da je stil ili ništo drugo ovako, ili stvarno tako onako dobro.
2: Da.
3: Isto da je dobro. I motor bimo kupili ovako, jedan motor Suzuki, za Suzuki Vitaru. Dizel, 2 mjara, da je u dobre stanju i da je da je druge ruke, da ni nov. I jedan motor na dva kola, ću vam pole sve povidat u njemu.
2: Bom.
3: Na 091
2: da.
3: 431 0062.
2: Polako, 091
3: 431
2: 431 0062. Zapisano.
3: Lijep vam pozdrav vama i svima tamo, časte i svim ljudima na svitu. Bog,
2: pozdrav,
3: čao,
2: hvala
3: čao. I mira i pače.
2: More, dio, pače be. Posljednji poziv, halo.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Prodajem onaj klavir klasični.
2: Klasični klavir.
4: 150 godina star. I nema mjesta više za njega. I kako neko javi se, mislim, povoljna cijena. Znači 150 godina star, to je dobro za vile, kuće za odmor, gdje je mjesta.
2: Da.
4: Da. Ok, hvala lipa.
2: Broj telefona.
4: 098.
2: Da.
4: 178.
2: Da.
4: 14.
2: 20. Hvala lijepo.
4: Bog, čao.
2: Pozdrav. Evo, za kraj, dozvolite mi samo da pročitam još nekoliko mailova. Prodaje se B klasa, Mercedes 2010. godište, 9. mjesec ove godine registracije, 091-51-00233 je broj telefona. Onda potom se prodaje bačva od stakla plastike, 500 litora, poklopac na zrak, hitno, 095-590-15431. I prodaje se suha hrastova drva na 095 901 5431. I prodaje se neraspakirani hidromotor za hidrauliku, dizanje mreža, 098 327 629. Evo zadnji mail koji je stigao, pročitat ćemo i njega. Drveni stol za pravo drvo i 4 stolice, 168-80 dimenzija, može se razvući i ima staklo, 098 941 3671. Toliko za današnju tržnicu, hvala svima.
0: Radio Tržnica.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr. Prijavi se već danas.
3: Kad sunce mi namigne.
4: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19 sati u talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Bend Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu ili uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!
5: Radio Pula.
6: Top 12 najslušanijih domaćih hitova u programu Radio Pule.

Eto, počinje top 12, ušla je na listu pjesma Andromeda, naših lelekica, kako ih sad popularno svi nazivaju. Dakle, Lelek večeras 13. po redu u finalu Eurosonga, 70. Eurosonga. Poslušajmo.

Snažan intro našeg Puležana Devina, I Could Never na 10. mjestu, a prije toga poslušali smo Danas nisam svoj, parni valjak na 11. mjestu. Evo, poslušajmo još jednom da ponovim, I Could Never, naš pjevač, koreograf, plesač, glumac Devin.

Deveto mjesto, Damir Kedžo, poznato naše estradno ime s pjesmom Moje li je, koje je zapravo, kada je pjesma izašla, kaže da je zapravo za njega vrlo emotivna, snažna glazbena priča i znači mu mnogo puno, mnogo puno.

na, naravno u sklopu 100. obljetnice i godišnjice HRT-a koja je jučer proslavljena, a u opisu ko to pjeva su radiofoničari. Naravno, zbog te proslave, evo, kolege pozdravljamo i ovim putem, kolege radijaši, kako se kaže, napisali su, glazbili, otpjevali, snimili svojevrsnu odu radiju, zapravo i pjesma Halo Halo je dobila i spot koja je imala premijeru u emisiji Dobro jutro Hrvatska, naravno na HRT-ovom kanalu broj 1. Ona se, znači, nalazi na 7. mjestu.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
0: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
0: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
0: Max City, slatki uvod u ljeto.
2: Sladoled.
3: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
4: Radio Pula.
5: Ni pet, ni šest.
6: Top 12.
7: Ni pijet, ni šest, na sedmom mjestu čuli smo, znači, Jakova Jozinovića s pjesmom Ja volim, a na šestom naš Mateo Pilat s pjesmom Taj.

Na petom mjestu smo poslušali pjesmu Razglednica grupe Vatra, a sada slušamo Vanu na četvrtom mjestu, približavamo se top 3 s pjesmom U šaci te imam, a da je na istrijanski bilo, bi bilo Držim te u

Ovdje smo sad u top 3. Poslušali smo evo zadnji taktovi pjesme Mjesec na dlanu Martina Kosoveca i pripremit ćemo sad za nekoliko sekundi stiže Marko Kutlić s pjesmom Uzmi i drugi dio mene. Logično, na drugom je mjestu.

Stigli smo do broja 1 kojeg upravo slušate, naše top 12 liste Radio Pule. Ti si moja ljubav, Marko Tolja, sa sjajnom, ovako malo neobičnom, ali uvijek hvale vrijednom suradnjom sa našim nikad prežaljivim Oliverom Dravogojevićem.

0: za vrijeme.
1: Kao i obećano, kao što je i tradicija, Danijela Vlašić ponovno s nama, Vrijeme za vrijeme. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pula. Evo već kad ste dozivali onaj snijeg ujutro i božićni ugođaj na Zavižanu na 0 stupnjeva Celzijusa, pada gusti snijeg trenutačno, ali ipak je, evo ga, ali u Puli je 12. Mi za ovu veliku ciklonu, odnosno za normalnu ciklonu koja se trenutačno premješta preko Jadrana dalje prema istoku i nakon toga i prema sjeveroistoku, to je vrlo malo područje, ali evo ipak je razlika u nadmorskoj visini. Naravno, po visini je došao nešto hladni zrak i zato je još uvijek atmosfera nestabilna. Iako će procesije njavati kako poslije podne bude odmicalo, u ovim trenucima nad istarskim područjima je pretežno oblačno, mjestimice sa kišom, a prema otvorenom moru na zapadnoj obali Istre ima i pljuskova, tamo je malo zagrijalo kod Venecije, je bilo nešto malo sunce, onda to još pospješilo razvoj tih procesa. Puša uglavnom za sada slab do umjeren, prema otvorenom moru već lagano je pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar, mora u tim prilikama malo do umjereno, valovito, a vidljivost smanjena zbog kiše ponegdje i na manje od 10 km. Temperatura zraka se u Puli nije previše promijenila od one jutrašnje i sada u 11 sati iznosi 12 celzijevih stupnjeva, vlaga se smanjila za 4%, iznosi 93 93%, a tlak zraka malo raste i sada na srednju razinu mora iznosi 1001 hektopaskal. U 11 sati Učka poklon bez snijega, barem za sada, na 7 celzijevih stupnjeva, Lanišće 9, Labin, Malo Lošin, Pazin, Cvetvinčena, Tivodnjan 11, Poljun, Cres i Vransko jezero na Cresu 12, Porer, Krk, Aerodrom i Svetljenik Svetiva na Pućini 13, te Crikvenica, Opatija, Rab, Rijeka i Sen 14. U nastavku poslijepodneva, pogotovo još u početku poslijepodneva, promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, i to evo nekako čini se sada i više to prema otvorenome moru, a onda u nastavku poslijepodnevnih sati postupan prestanak oborine te smanjenje na oblake i najprije će nešto sunca vidjeti zapadna obala Istre, dakle tamo ono područje oko Savudrije, Kopra i tako, tamo će se najprije vidjeti nešto sunca, a kasnije na ostatku područja sjeverozapadni vjetar će pojačati na umjeren do pojačan, ponegdje jak prema otvorenome moru, a more u jačanju više prema umjerenom valovitome. Prema otvorenome može kratkotrajno čak biti i valovito uz jačanje vjetra. Temperatura zraka još će malo porasti, stidljivo, ali još malo. U nedjelju će biti sutra pretežno sunčano uz malo umjereno na oblaku, a ponegdje uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak. I dalje ostane po slabom umjerenom sjeverozapadnom vjetru. Biće dosta sunca i u ponedjeljak, ali još ne posve stabilno, tako da uz razvoj oblaka može biti nešto kiše, a od sredine sljedećeg tjedna evo čini se stabilnije.
1: Eto, sve rečeno, dok čitate te temperature, ja sam gledao na kalendar, što stvarno je 16.5. Tako da, dobro, samo malo da prođe taj vakum, taj neki košmar, pa će sigurno se sve stabilizirati.
2: Tako.
1: Hvala Danijela za danas, čujemo se i okitite bor do kraja.
2: Hvala, do slušanja.
3: Radio Pula. Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Ponegdje ima i magle. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te i danju voze s uključenim svjetlima. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u prometu osobnih vozila na ulasku na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidi su na pojedinim trajektnim i brodskim linijama. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Istars-
0: Švedska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG. Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
4: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
5: Italunion.

U stilu završavamo pjesma Cloud Number 9, znači oblak broj 9, tak i znam koliko je zgor nas. Čuli smo jutro s Matiju, u Manchesteru je sunčano. Brian Adams, koji će nas isto posjetiti ove godine u našoj areni, a došao je zapravo trenutak da se i pozdravimo. 11:54. Hvala Florijanu Odobašiću za tonskim pultom, Nikoli Milatu za odabir glazbe. Sad će tonsku realizaciju i režiju i sve što je vezano za glasnoću preuzeti Edi Koller, a vi uživajte u ovom popodnevu uz Radio Pulu. Pozdravlja vas sve, Walter.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnje križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, a molitvu je među ostalim vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ističe da poštovanje treba iskazati svim žrtvama.
2: Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
1: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Treći su to pregovori otkako je Izrael pojačao zračne napade i proširio kopnenu invaziju na jug Libanona. Primirjem se želi spriječiti novi sukob i očuvati mir u regiji. Unatoč primirju u sinoćnjem izraelskom napadu na šire područje grada Nabatije poginulo je 6 osoba, a više od 20 je ranjeno. Glasno govornik State Departmenta Tommy Pigott komentirao je prekid neprijateljstva.
3: Sjedinjene Države bile su domaćin dvodnevnih vrlo produktivnih razgovora između Izraela i Libanona. Prekid neprijateljstava od 16. travnja bit će produljen za 45 dana kako bi se omogućio daljnji napredak. 29. svibnja u Pentagonu sastaće se vojna izaslanstva obiju zemalja. Nadamo se da će ovi razgovori pridonijeti trajnom miru uz puno priznavanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te uspostavu istinske sigurnosti duž njihove granice.
1: U povodu obilježavanja svjetskog dana hipertenzije u pulskom kafe baru La Resistance održava se javno zdravstvena akcija Lov na tihog ubojicu u organizaciji Hrvatske lige za hipertenziju. Građani do 14 sati mogu besplatno izmjeriti krvni tlak, šećer i kolesterol u krvi te obaviti analizu sastava tijela. Uz preventivne preglede liječnici i nutricionisti davat će i savjete o pravilnoj prehrani i očuvanju zdravlja. Cilj akcije je rano otkrivanje povišenog krvnog tlaka i podizanje svijesti o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti. U Istarskom narodnom kazalištu večeras igra beogradska hit komedija Bilo jednom na Brijunima, redatelja Kokana Mladenovića. Predstava je inspirirana povijesnim susretom bračnih parova Brozi i Taylor Burton 1970. na Brijunima, a istražuje odnose moći, identiteta i slavnih ličnosti. Glumački sastav čine Milan Marić, Tihana Lazović, Branislav Trifunović i Sanja Marković. Početak je u 20 sati. A u Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu. Među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle u oči finala.
4: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
5: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno.
4: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
6: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, od sredine dana postupan prestanak oborina te smanjenje na oblake. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 19 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

dalje. Šoldi nikad dosta.

0: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Isprobajte i doživite robote. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.

Ukoliko nemate ništa protiv, mi bi polako, sigurno i rekli bi čak i šegavo krenuli sa još jednim poslijepodnevnim programom na valovima Radio Pule. Dobar dan svima vama. Evo, 13 je sati i 6 minuta, upućemo vam jedan srdačan pozdrav iz studija Radio Pule, a pozdrave vam upućuje jedna mala ali vrijedna ekipa koja će biti sa vama sve do 19 sati, kao u ostalom i svak subote. Vjerujem da ste dobro, koliko i možete u ostalom biti dobro uz takve vremenske prilike, i upravo iz tog razloga mnogi od vas se zasigurno pitaju kada nam se vraća sunce, nazire li se kraj jakih kiša nad Istrom. Ja ću vam samo za početak reći da situacija ide na bolju, da se moramo strpiti još koji sat i da će onda sve krenuti dobro, jer doista jake kiše potopile su poluotok i drastično smanjile temperature, i dok su mnogi zbog toga odustali od svojih vikenda planova, mnoge evo i događaje, mnogi eventi se nisu održali danas, jučer, evo sve nas najviše zanima kada nam se vraća sunce, kako stvari stoje već sutra. Dakle, meteorolozi za danas najavljuju pretežno oblačno i vrlo nestabilno vrijeme uz mjestimičnu kišu, ali kažem, ono najgore je prošlo, a mogući su i grmljavinski pljuskovi, naročito dakle u noći. Zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnje temperature zraka bile su od 8 do 12, one dnevne vrijednosti bit će i su između i to od 13 i 17 stupnjeva. Sutra, kao što rekoh, djelomice sunčano vrijeme, sredinom dana u unutrašnjosti uz mogućnost pojave lokalnih pljuskova, puhat će većinom slaba bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne na zapadu jugozapadnjak. U ponedjeljak također djelomice sunčano vrijeme, povremeno uz povećano na oblaku, ali kao što sam rekao, situacija ide na bolje i naravno upravo iz tog razloga budimo pozitivni, budimo raspoloženi.

A ukoliko niste znali, bi svjetlo bi rekli, dakle danas je Međunarodni dan svjetlosti, puno svjetla i ovdje kod nas u režiji, u studiju, ali u svakom slučaju još na samom početku i da se predstavimo. Edi Koller je naš tonski realizator, u 18 sati pridružit će nam se kolega Toni Teković, moje ime Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin i bit ću s vama sve do 19 sati.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

Da, rekao sam već prije, puno tih događanja i evenata su se odgodile zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u Puli, u cijeloj Istri, međutim, barem za sada nemamo informaciju da će se odgoditi, dakle danas je na rasporedu od 16 sati Balinje Rada, a upravo iz tog razloga zbog održavanja 10. Velovrške Balinje Rade od 16 do 21 sat za sav promet, začelorit će se dio Partizanskog puta i to da raskrižja sa Zahtilinom ulicom do parkirališta Arene, odnosno do Mandrača. Za trajanje zabrane prometa primjenjivat će se privremena izmjena trase autobusne linije. U svakom slučaju sve to od 16 pa do 21 sat.

0: Sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
3: Sladoled. Sladoled.
4: Ove nedjelje u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
5: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

A danas, povodom nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama, predstavnici udruge roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije organiziraju u holu trgovačkog centra Max City Pula humanitarno-promotivni štand pod motom Stavi naočale, promijeni pogled. Promotivni štand bit će otvoren od 9:30, znači otvoren je već, a sve do 17:30. Građani će naravno imati prilike upoznati se s radom i aktivnostima udruge, radovima koji su korisnici izradili u likovno-kreativnoj radionici pod stručnim vodstvom likovnih terapeuta Helene Pole i Šejle Piragić. Inače, korisnici i izvoditelji će dijeliti letke i promidžbene majice uz zajedničko druženje, dakle Puljani mogu svojom donacijom podržati rad ove udruge, kažem, sve to i cijela akcija odvijat će se do 17:30.

0: A mi krećemo polako i sa ovom današnjom nogometnom pričom. Krećemo sa Supersport Hrvatskom nogometnom ligom i najavit ćemo utakmice 35. kola, s time da u prvom dvoboju predposljednjeg 35. kola HNL-a jučer su nogometaši Varaždina na Osječkom gradskom vrtu sa 2-0 pobijedili Vukovar, koji je time i matematički ispao iz elitnog razreda, a s druge strane Varaždin je izborio Europu. To je što se tiče tog susreta. Naravno, u subotu će od 16 sati igrati Gorica Osijek, dok se od 18 sati i 15 minuta na Maksimirskom stadionu sastaju Lokomotiva i Hajduk. Dva dvoboja ovog kola na rasporedu su i u nedjelju sutra, kada će igrati Slaven Belupo Dinamo od 16 sati, te Istra 1961 i Rijeka od 18 sati i 45 minuta. Naravno, što se dešavalo jučer na i nakon utakmice u Osijeku doznajemo od kolega iz Zagreba.
1: Od jučer je sve poznato. Varaždin je pobjedom 2-0 u Osijeku osigurao Europu, a Vukovar nakon jedne sezone ponovno seli u niži rang. Žal je riječ koja definitivno ostaje podcrtana kod domaćina, i to za dva pokazalo se poništena pogotka Puljića i Banovca zbog igranja rukom u prvom poluvremenu u 21. minuti te 20 minuta kasnije. S druge strane, Varaždinci su zatresli mrežu preko Davida Puclina. Za svoj premijerni ovosezonski gol nanišanio je kroz gužu 14 metara i matirao Đakovića. U nastavku su gosti čuvali prednosti, prijetili iz kontrije, upravo jedna takva u trećoj minuti sudačke nadoknade, također premijernim golom Stipe Jurića na asistenciju Duvnjaka, zapečatila je sudbinu momčadi Tomislava Stipića, koja se tako kolo prije kraja i službeno oprostila od najvišeg ranga.
2: Prvo, čestitke Varaždinu na potvrdi prošle sezone. Ja mislim da je nešto teže potvrditi nego jedan put osvojiti. Oni su se ponovo kvalificirali u Europu i iskrene čestitke njima na tom rezultatu. Što se tiče same utakmice, ako ste neutralni, ljubite nogometa, možete, ja mislim kao i ja, da ste svjedočili danas jednoj utakmici, da ne znate ljestvicu, rekli bi ko sada ide u Europu, a ko ide jedan niže. Tako da, moji momci su dali sve od sebe, međutim ova ekipa jako tvrda ekipa, kvalitetna ekipa, ne daje puno i navikli su takve teške utakmice pobeđivati. Mi moramo stvoriti neke navike koje će nam donijeti bodove i to treba vremena, nekako po dojmu i po osjećaju, kao da su nam 2-3 kola na kraju zafalila da uhvatimo i to, i znači nije bilo dovoljno. Tako da imamo još jednu utakmicu na pobjedu i tome ćemo se sad posvetiti i opet opravdati na najbolji mogući način što možemo naš klub i prezentirati u Splitu.
1: Za razliku od kolege, strateg Varaždina Nikola Šafarić naravno bio je u znatno boljem raspoloženju s obzirom na uspjeh njegove momčadi.
3: Mislim, danas je ova utakmica meni osobno prije svega potrošila više nego sve do sad. Bio sam svjestan važnosti te utakmice, vjerojatno malo i dečki, jer vidjelo se da smo loše ušli u utakmicu, Vukovar je bio kvalitetniji, mislim da je bila čista slučajnost što smo uopće vodili na poluvremenu sa tim jednim golom razlike i bilo je malo povišenih tonova na poluvremenu. Morali smo se jednostavno probuditi i bila je s naše strane puno kvalitetnije drugo poluvreme. Mogli smo još prije završiti utakmicu, ali sve o svemu, ako maknemo sve na stranu, mislim da je klub napravio vrhunske stvari i dvije godine za redom. Plasirati se u europska natjecanja nije mala stvar i ako uspijemo nastaviti raditi na taj način, mislim da možemo još dugo vremena razveseljavati naše gledalce koji su jako zahtjevni, ali mislim da nisu svjesni kakvi klub imaju i šta se sve radi u klubu i nadam se da će prepoznati zadnju utakmicu kako god da ona završila i da će doći u velikom broju nagraditi prije svega dečke na cijeloj sezoni i na vrhunskom uspjehu.
1: Zaključio je trener Varaždinaca koji će i drugu godinu zaredom igrati Europu, počevši od pretkola konferencijske lige.

Da, sutra s početkom 18:45, nogometaši Istre odigrat će i svoj posljednji domaći susret u ovoj sezoni. Oproštaj od navijača donosi zeleno-žutima 68. prvenstveni derbi de la Učka, koji je, evo, uz onaj već uobičajeni visoki ulog mogao imati i dodatnu težinu u slučaju da je jučer Vukovar pobjedio momčad Varaždina. Međutim, znamo kako je završen taj susret, tako da doista sutra je utakmica uglavnom za prestiž, naravno iznimno važna za momčad Rijeke, ali zasigurno i za Puljane, jer svakako bit će to susret u kojem će Puljani dati sve od sebe kako bi izbjegli još jedan poraz i naravno i konačno peto mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Nakon toliko turbulencije bio bi izuzetan uspjeh za ovu momčad.

Da, i ono što svakako moramo najaviti još za sutra je ono što će se događati nakon utakmice. Sve to u organizaciji udruge navijača NK Istrijan 961. Dakle, nakon posljednjeg Sučevog zvižduka, druženje se nastavlja u zeleno-žutom tonu, uz glazbu, navijanje i odličnu atmosferu kakva je bila i prošle godine i koja će nas nekako ponovno okupiti na jednome mjestu. Večer rezervirana za dobru glazbu, druženje, navijačku atmosferu i nezaboravan provod pod svjetlima Drozine, dakle zeleno-žuta noć. Za atmosferu će se pobrinuti DJ Sword, zatim Ivan Licul te Malvazija Band. Tijekom večeri očekuju vas i razna iznenađenja, tombola, bit će predstavljeni i pioniri i juniori NK Istre. U svakom slučaju brojne nagrade za posjetitelje i sutra. Obucite, kažu organizatori, zeleno i žuto, povedite ekipu i svakako budite dio ove tradicionalne zeleno-žute fešte koja spaja naš grad, klub i ljude. Dakle, ono što kažu iz kluba navijača, naš grad, naš klub, svakako naša zeleno-žuta boja.

0: Kad sviriš kako tić, sigurno imaš štabel organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
1: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
0: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
2: Ove nedjelje u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Idemo se još malo osvrnuti, odnosno bolje rečeno idemo najaviti sve što će se sutra događati na Drozini. Govorimo o još jednom regionalnom derbiju, govorimo o još jednom derbiju de la Učka, s obzirom na to da se očekuje i veći broj posjetitelja te dolazak većeg broja gostujućih navijača, policija će i sutra poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi ova nogometna utakmica sa sigurnosnog aspekta protekla u najboljem redu, te ujedno pozvala sve posjetitelje da se upoznaju sa pravilima organizatorima. Ono što svakako treba znati je to da ulaz za posjetitelje na sve tribine otvaraju se u 16:45, dakle 2 sata prije početka susreta, pa se stoga pozivaju posjetitelji da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima na tribine, te da na vrijeme i bez žurbe zauzmu svoja mjesta. A kako bi svi posjetitelji mogli i pješice sigurno i na vrijeme doći do stadiona i nakon utakmice sigurno otići i kući, od 15 do 22 sata za promet vozila bit će zatvorena ulica Marsovog polja od raskrižja sa cestom preko morskih brigada do raskrižja s ulicom Vladimira Nazora, zatim Lošinska ulica te ulica Mate Balote od raskrižja sa Nazorovom ulicom do službenog ulaza na stadion. Danas smo dobili informaciju da je do danas prodano 2700 ulaznica. Danas je održana i pres konferencija u prostorima kluba. Moram se pohvaliti i reći da moja malenkost je zapravo bio jedina predstavnik na toj pres konferenciji, tako da sve ovo što ćete sada čuti je jedna mala ekskluziva. Čućete dakle trenera Režića i vratara Istre Franka Kolića.
1: Pa jesam, jako sam zadovoljan, moram reći da jednostavno i ta njihova reakcija i energija koju su pokazali na trening, odnosno volju i htjenje da jednostavno izgledamo drugačije, ono na čemu sve temeljim, jer nisam ja imao puno vremena za nekakve posebne utjecaje, posebno na kondicijskom aspektu, u taktičkom uvijek pokušavam po nešto malo iz tjedna u tjedan korigirati i nekakve sitne detalje ispravljati. Ali ta jednostavno njihov stav i gard da će nešto promijeniti, da su oni pravi, da mogu biti na jednoj većoj razini, što mene veseli, na čemu ja temeljim svoj rad.
2: Ovo će vam biti prvi derbi de la Učka. Kakvu utakmicu očekujete i kako vidite ekipu Rijeke?
1: Pa svjesni smo i mi sami da, da je prvenstvo nekako već ono posloženo sve do kraja, da nema nekakvih posebnih napetosti, ali jednostavno i svaki bod, svaka pobjeda, svaka pozicija na tablici, bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da ćemo mi maksimalno biti fokusirani na sebe. Znamo da i Rijeka je imala finale kupa, tako da očekujemo njih i možda malo izmijenjeno sastav u odnosu na finale, ali u principu gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
2: Imali problema sa ozljedima, izostancima?
1: Pa imamo određenih problema i dvojbi, ali sve su to nekakve sitnice koje ćemo još i danas tijekom treninga, možda čak i sutrašnjeg dana, donositi odluku. Moj zadatak je tu bio u kratkom vremenu stabilizacija rezultatska, ali isto tako mi moramo jednostavno biti svjesni razvoja mladih igrača, to je naša vrijednost i jednostavno gledat ćemo kroz ova dva kola da ćemo dati prigodu i nekim drugim igračima koji su manje igrali, posebno mlađim igračima koje stalno pratimo i gledamo kroz trenažni tjedan da vidimo da li su dobro reagirali, pa da to bude taj tjedan kojim damo prigodu da oni pokažu i u službenoj utakmici što mogu. Naravno da uvijek želim pobijediti, uvijek želim bod više osvojiti, ali svjestan sam i ovog drugog dijela, tako da ću u ovom kratkom razdoblju pokušati i jedno i drugo.
3: Evo, iz toga što igrate protiv Rijeke, znamo uvijek taj rivalitet između Istre i Rijeke, ali imajući u vidu jučerašnji rezultat, jel tako, Vukovara, Varaždina, jer se bojite možda da će izostati motiva?
1: Pa ne, stvarno čim kao profesionalac pričaš o motivu ili koncentraciji, odmah si u problemu u startu, tako da mislim da to jednostavno moramo staviti po strani i raditi na sebi da jednostavno izgledamo kao što smo izgledali za dvije utakmice.
2: Evo Franko, dolazi nam Rijeka, kako se pripremate za takav izazov?
4: Pa kao i za svaku drugu utakmicu, mada znamo svi da je to derbi i da su takve utakmice uvijek ljepše za igrati, ali kao i za svaku drugu utakmicu u toku sezone.
2: Odradili ste tjedan treninga i analize, kako vidiš ekipu Rijeke?
4: Pa znamo kakve kvalitete ima Rijeka, pogotovo u ofenzivnom dijelu, Vidjet ćemo da li će oni možda rotirati sad isto, baš zbog tog finala kupa i svega. Ali bez obzira na to, i igrači koji su u Rijeci na klupi ili u rotaciji su jednako kvalitetni i jednako opasni.
2: Derbi de la Učka uvijek donosi nekakvu posebnu atmosferu, koliko se veselite igrati takvu utakmicu pred domaćim navijačima?
4: Pa evo, jedna od sigurno najljepših utakmica za odigrati i onako cijeli, sve skupa, ono, cjelokupan ambijent i kraja sezone i zadnja domaća utakmica, tako da ono, bilo, dat ćemo sve od sebe da pobijedimo i da zaključimo taj domaći dio sa pobjedom u derbiju.
2: Gdje vidiš možda najveću priliku Istre, to jest što biš to volio vidjeti od svoje ekipe sutra na terenu?
4: Pa u jako dobrom momentumu smo i mislim da moramo nastaviti tako sa istom željom i borbom. Imamo i mi ogromnu kvalitetu u napadu, tako da ja, mislim da moramo se držati svi zajedno i prije svega stajati dobro u obrani i onda gore mi ćemo napraviti, imati ćemo svoje šanse i evo, vjerujem da ćemo i zabiti.
2: Hvala ti. Evo, možemo na pitanja ako ih imate zapravo.
3: Možda se jedno pitanje, ima to nevjerojatno zvuči ta činjenica, unatoč tih te serije od 5 uzastopnih poraza, vi ste nakon što do jučer bili živi od takvog borba i za Europu, pa evo, jesi malo, ajmo tako reći, tužan i da li sad misliš da je ovo bezgubljena još odavno, znači tako?
4: Pa onako, cijela sezona od početka iskreno je bila onako dosta, da ne kažem čudna, nego ono, da, nije se znalo što očekivati u kojem trenutku. I evo, sama činjenica, stvarno da u tih, evo, 10 poraza, mislim, u drugoj polusezoni, da smo bili živi do zadnja dva kola, onako ostavlja jedan gorak okus u ustima i žal, jer po meni isto tako, imali smo šansu. Imali smo jako dobru šansu i sad nema tu točnog nekog krivca, svi smo krivi i evo, nadamo se da će u budućnosti biti bolje.
2: Hvala ti.

U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.

0: 13 je sat i 57 minuta, mi ćemo malo stati što se tiče ove današnje nogometne priče, nastavit ćemo nešto kasnije s njom, ali u međuvremenu stigli su nam i gosti u studiju Radio Pule, jer ćemo kao i prije dva ili tri tjedna kada su nam već gostovali u mojoj emisiji, razgovarati i najaviti jednu prekrasnu međunarodnu manifestaciju koja će se od 21. do 24. svibnja održati u Peruju, ali ono što smo i sad razgovarali, ono najvažnije, ono najosnovnije što se tiče ove manifestacije, održat će se u petak i u subotu, dakle 23. jel tako, i 24. svibnja. U svakom slučaju, sportsko ribolovno društvo Portiće iz Peruja u suradnji sa gradom Vodnjanom i Istarskom županijom s ponosom najavljuje organizaciju tog međunarodnog natjecanja u ribolovu sa brodice, koje će ove godine kao prvi put okupiti brojne zaljubljenike u ovaj sport, a natjecanje će okupiti 40 natjecatelja, možda i više, iz Hrvatske, Italije, Crne Gore i Slovenije, što svakako natjecanju daje poseban međunarodni karakter. Evo, da ne bi previše dulje u samoj najavi današnje priče, gdje smo desne strane, pozdravljam prvog čovjeka grada Vodnjana, gradonačelnika gospodina Igora Orlića. Gospodine Orliću, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan i vama i pozdrav vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Naravno, s nama su i oni glavni i odgovorni što se tiče sportsko-ribolovnog društva, predsjednik društva gospodin Ivica Privrat. Dobar dan i vama i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
0: I tu je i glavni operativac, tajnik, gospodin Roberto Jakovljević. Roberto, i vama dobar dan.
3: Dobar dan i vama, dobar dan svojim slušateljicama i slušateljima. Un buongiorno na tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Pola.
0: Dakle, počelo je, ako mogu tako reći, ono završno odbrojavanje, the final countdown, idemo tako to reći, jer nas svega 5-6 dana dijeli do ovog uzbudljivog nadmetanja, ali i svakako bit će to prilika za druženje i razmjenu iskustava, ali svakako i prilika za jednu dobru promociju, kako za Peruj, tako i za cijeli grad. Gospodine Orliću, možda riječ je dvije o tome što ova manifestacija znači za ovaj grad i vjerujem da će i ta i susret i ta manifestacija uglavnom postati tradicionalna.
1: Ma da, evo, dozvolite mi da odmah za početak ono pohvalim naše sportsko ribolovno društvo Portić iz Peruja na ovakvoj inicijativi, odnosno organizaciji prvog međunarodnog sportskog ribolova s brodice, odnosno dičarnje, ukratko kako bi se reklo, koje je sigurno jedna od dodatnih ponuda u našem bogatom kulturnom sportskom programu Vodnjanštine, popunjava nam ovu predsezonu. Pošto je međunarodnog karaktera, znamo da ćemo sigurno biti vidljivi i promovirati se malo i međunarodno. Koliko sam poznat, ovo je prvo tako natjecanje u Republici Hrvatskoj, s time opet još jednom ono zahvaljujem ribolovnom društvu našem iz Peruja koje je započelo ovu prekrasnu priču i siguran sam da će u budućnosti imati intenciju rasta kroz godine.
0: Da, zapravo ono što smo i govorili o toj manifestaciji je upravo činjenica da održavanje ovog natjecanja u Peruju doprinosi vidljivosti ovog malog mjesta ističući njegove prirodne ljepote, ali ujedno manifestacija nekako dodatno promovira grad Vodnjan kao aktivnu i gostoljubivu sredinu koja podupire ovakve inicijative.
1: Istina, slažem se. Dolaze nam gosti iz Crne Gore, Slovenije, Italije, naravno i naši iz Hrvatske. I svakako ogromna promocija Vodnjana. Svi naši gosti koji će biti dočekani 21. odnosno 22. ćemo ih malo i upoznat s našom kulturom, odnosno s našim bogatim sakralnim turizmom koji još nije toliko živio, ali nadamo se da će u nekoj skoroj budućnosti i doći do toga. Bit će odvedeni u crkvu Svetog Blaža, pokazat će se naše sakralna tijela, naše relikvije, isto tako ćemo ih odvesti taj dan u Peruj, tamo ćemo im pokazati našu pravoslavnu crkvu od udruge društva Perujskih Crnogoraca, Tako da svakoga ćemo spojiti, imat ćemo jedan spoj kulturnog, sportskog i turističkog aspekta.
0: Da, ono što uvijek znamo reći, sjajna prilika za promociju kako Operoja, tako i grada Vodnjana. Nekako mi gospodin Privrat danas djeluje zabrinuto, ne znam zašto, ali evo gospodine Privrat, pretpostavljam da same pripreme su ušle u završnu fazu i sada treba samo one neke detalje još riješiti i natjecanje može krenuti.
2: Da, gospodin Privrat ne djeluje zabrinuto, više umorno nego zabrinuto.
0: A to nisam smio reći.
2: Više umorno nego zabrinuto, ali mogu reći da je došlo do kraja, definirani su svi detalji, ama baš svi detalji. Evo, jučer smo do kasno na večer isto rješavali neke stvari. Gradonačelnik se dotako više manje svega oko posjeta samih gosti. Ja ću nešto reći o tom takmičenju, što bi naši slušatelji trebali čuti i znati, a to je da je, zašto je posebno? Posebno je zato što takmičenje samo dolaze ljudi sa pozivnicama. Znači, nije tu dođe, ne prijavim se, nema kotizacije, sve im je plaćeno, smještaj, ručak, večera, osigurani barkajoli, sve na trošak SRD, grada Vodnjana, Istarske županije. Ja ovu priliku moram iskoristiti i zahvaliti se gradonačelniku grada. To je priča koju smo krenuli prije 9 mjeseci. Kad sam mu došao s tom idejom, niti sekundu se nije dvoumio, rekao je da, ja ću to podržati, krenite i radite. Evo, došao je taj dan, došao je kraj. Danas sam ujutro pročitao, evo, mogu se i pohvaliti da nam dolaze ekipa koja je 10. bila na svjetskom prvenstvu, biti 10. u svijetu, lijepa je stvar, mi takve ćemo ljude ugostiti. Tu dolaze i naši reprezentativci, znači dolazi ekipa iz Jadranova koji utrenira selektor ženske reprezentacije gospodin Siniša Budisavljević. Uh-huh. Dolaze reprezentativci Crne Gore. Uz što je gradonačelnik prije već rekao, tu dolaze i jako, jako bitne osobe, visoki dužnosnici, sigurno krema svega je gospodin Stefano Sardi koji dolazi iz Rima, odgodio je milijune obaveza koje ima, želio je prisustvovati ovdje, tako da to će sigurno podignuti razinu tog takmičenja. Ne bi volio da ovo takmičenje stane ovdje i gotovo. Znači, želja mi je da se to nastavi, da se druge godine pojača. Počeli smo, evo baš sam pričao jučer sa gradonačelnikom, počeli smo već priču i za drugu godinu, dovesti ekipe iz drugih zemalja, jer nema. Takvo takmičenje u Republici Hrvatskoj, ja sam kopao, gledao, nema. Mm-hmm. To je nešto posebno što može biti na ponos našem društvu i gradu Vodnjanu.
0: Roberto, rekao sam malo prije, dakle, same pripreme za sve ono što nas čeka u petak i u subotu u Peroju su ušle u tu završnu fazu, osim samog natjecanja, i to je svakako važno reći, ima tu još puno tih popratnih sadržaja od prijema kod gradonačelnika i predstavnika Istarske županije do raznoraznih druženja, posjeta, obilazaka i tako dalje. U svakom slučaju, ajmo reći, kao organizatori doista ste mislili na svaki detalj.
3: Pa jesmo, da evo ovo što je rekao predsjednik Ivica Privrat, mi smo u tome već 8 mjeseci da organiziramo, gledamo doslovno svaki detalj kako bi tu manifestaciju dignuli na što veću razinu. Ima jako puno posla, mogu reći da smo umorni, ali vidimo da se kraj približava, odradili smo najbolje što smo mogli, moram ja isto zahvaliti i gradonačelniku, odnosno gradu Vodnjanu, Istarskoj županiji na pomoć i na suport za ovu manifestaciju. Posla ima, posla je bilo, sada gledamo doslovno svaki detalj, još jednom dva puta moramo proći sve da budemo 100% sigurni da u četvrtak kada nam budu došli prvi gosti koji ćemo smještiti u hotelu, znači sve mora biti po pesu, svaki detalj mora biti razrađen do zadnje sitnice. Moramo, odradili smo tako lijepi plan da od četvrtka na večer kad nam budu došli gosti do nedjelje, do samog ispraćaja, da to bude sve upotpunjeno do zadnje točke. Znači nema slobodnog hoda, sve je izdefinirano doslovno u minuti.
0: Da, samo ćemo onda reći da u petak će za sve sudionike biti upriličen svečani prijem kod gradonačelnika Orlića, na kojem će biti prisutni i predstavnici Istarske županije. Potom će članovi svih izaslanstava ekipa obići crkvu Svetoga Blaža, simbola grada Vodnjana, razgledati sveta tijela, sakralne umjetnosti, bogate povijesne zbirke, te, kao što je i gradonačelnik rekao, pravoslavnu crkvu u Peroju, dok će se navečer održati izvlačenje barkajola i pozicija natjecanja. Samo natjecanje u udičarenju s brodice održat će se u subotu od 8 do 15 sati. Pa, gospodine Privat, možda riječ dvije konkretno o samom natjecanju. Moram priznati, nisam baš na ti sa tim sportom, ali objasnite ovako malo i slikovito kako će sve to izgledati u subotu.
2: Znači, već u najavi ste rekli da je izvlačenje barkajola u petak na večer. Svi takmičari moraju biti ispred društva u 7.30, di se izvlači poredak nakon takmičenja koji ide prvi na vagu, jer njima, to su profesionalci, njima svaki gram jako bitan. Od 8 sati, evo to je jedna novost koju smo definirali jučer i to je zaključno, od 8 do 15 sati na tom takmičenju, dok budu takmičenje kod takmičenje, ne može se pratiti to sa obale, oni su racrtkani po moru, ali za sve koji dođu kod nas u društvo, koji se nađu tamo u prolazu, organizirano je pečiće sa srdele, to će se dijeliti besplatno. Zato dođite, pozivam vas, vidjet ćete se, uvjerit ćete se sami o kakvoj je veličini riječ. To je stvarno manifestacija i opet ponavljam, nema je u Republici Hrvatskoj, tako da jedino me strah vremena, jedino me strah vremena, ništa drugo.
0: Da, i neće biti samo sardela, bit će još drugih delicija, ali u svakom slučaju sve to od 8 do 15 sati, a onda na večer na prigodnom druženju svi studionika proglasiti će se pobjednike te dodijeliti nagrade. Gospodine Orliću, nekako se poklopilo da će se upravo i u subotu održati festival sporta u Vodnjanu.
1: Je, da, mislim, od različite su događanja, ono, festival sporta će okupljati mnoštvo djece, naravno, ako vrijeme bude poslužilo, kakve su najave, mislim da bi bilo samo šteta da uz veliki trud članove volontera Sportsko ribolovnog društva da sad vrijeme pokvari tako prekrasan događaj. A što se tiče samog festivala sporta, da, mislim, neće to ništa konkretno mijenjati stvari, ne, u ovom i onom događanju. Isto tako imamo i akciju Moj kažula mi je kazita, koja će se zbivati tu subotu, ali to su dvije ture sa Vlakićem, ono, sa, i sa ovim voditeljem koji će djecu odvesti u tih sat vremena po svakoj turi, tako da neće ništa utjecati na, i na broj, i na broj posjeta ni na jednom drugom događanju.
0: Da, bit će to zasigurno jedan prekrasan vikend u Vodnjanu u znaku sporta i dobre zabave, dobre vibre, jer naravno bit će tu i glazbe još i u petak na večer i u subotu na večer, tako da doista, evo, Robert, to ono što sam i malo prije rekao, mislili ste na sve, doista program je iznimno bogat i zato ste umorni, naravno, i zbog
3: tako
0: toga.
3: Tako je, tako je.
0: Što možda još reći, osim naravno pozvati, evo, svakako vaše sugrađane i sve naše slušatelje da navrate u subotu ujutro u jutarnjim satima, naravno tako vrijeme bude lijepo, sunčano, ugodno, neka, evo, dođu, neka, evo, prošeću malo do Peroja, oni u blizini koji žive tamo, i neka se uvjere u sve ono što upravo vi kao sportsko društvo radite.
3: Evo tako, ja bi isto još jednom pozvao svi koji budu bili tamo, neka dođu, neka vide. To je, naše društvo se nalazi u samoj sportskoj lučici, ribolovnoj lučici u Peroju, uz glavnu cestu. Vidit će ljudi koji ne znaju, naći će nas lako, jer evo, stvarno imamo predivan ambijent, more predivno, i oni koji nisu još nikad bili u Peroju na taj način će vidjeti malo naše bogatstvo što se tiče mora i okoliša i sve što imamo.
0: Da, ono što su i ovih dana pisali mediji, Peroj, dakle, na nekoliko dana postaje jadranska točka sportskog ribolova. Predsjedniče Privrat, govorimo cijelo vrijeme o promociji i grada Vodnjana i malog mjesta Peroja, ali je to izvanredna prilika i za promociju vašeg sportskog društva.
2: Pa, biti ću iskren, sama ideja kad je i krenulo od toga bila je promocija Sportskog ribolovnog društva Portiš, pošto smo mi uprava sa mnom na čelu koja je relativno mlada, 3 godine, radimo lijepe stvari, ovo je samo onaj šlag na tortu, jasno, uz to, to je naš grad, to je naš grad, to je naše mjesto. Mi kad smo i pričali o tome smo rekli ajmo dati onaj naš mali dijelić, napravimo svako od nas nešto za naš grad, biti će lakše i gradonačelniku i svima onima koji vode taj grad. Tako da u jednom paketu kada pogledamo, ta priča ima, stvarno ima početak, kraj, ima nekog smisla i svi zajedno bi trebali biti na kraju sretni da su uopšte to u takvom malom gradiću, jer ipak postoje u Republici Hrvatskoj puno veći gradovi koji si to lakše mogu omogućiti, pa ne odrade to. Tako da, to je lijepa, lijepa priča za grad Vodnjan. Tako da mi nije ni čudno da je gradonačelnik odmah prihvatio tu ideju. Ne?
0: Da, jedna lijepa priča koja će zasigurno nastaviti, jedna priča koja možda neće imati nikad kraja, Never Ending Story mi pada na pamet ta pjesma. Ali u svakom slučaju, gospodine Orliću, za sam kraj, što još reći, a da nismo danas?
1: Evo, ono što je još bitno napomenuti, da će stvarno ovako događanje postaviti Vodnjan i San Peroj na međunarodnoj karti sportskog ribolova. Ne znamo previše o tome, kao što ste vi, Danijel, rekli o samom natjecanju, ali zato ćemo biti tamo prisutni da nešto i vidimo, možda i naučimo. I siguran da će biti jako zanimljivo. I ovim putem pozivam sve slušateljice i slušatelje da 23. budu prisutni u Peroju, na Portiću i da uživaju, odnosno da istražuju tako neko novo događanje, odnosno neko zanimljivo natjecanje u dičarenju s brodice.

0: Beogradska Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Kad sunce mi namigne.
2: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19. sati u talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu ili uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!
3: Ove nedjelje u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.

14 sati 23 minute, vraćamo se nogometu, nastavljamo našu današnju nogometnu priču. Pred nogometašima pulskog Uljanika još je jedna kvalifikacijska utakmica u kojoj su mu neophodni bodovi ukoliko želi dalje biti legitimni kandidat za viši rang. Jasno je da u posljednja tri kola Supersport druge lige više ne odlučuju sami o sebi, već se moraju nadati greški Jadrana ili Mladosti, ali samo pod uvjetom i da danas pobjede. U goste im dolazi Uskok koji ima ista razmišljanja kao i Uljanik, imaju tek bod manje i oni se nadaju grešci protivnika, između ostalog i Uljanika. Zbog toga će ovo biti susret na nož, ako možemo tako reći, jer samo pobjednik ostaje u igri, a remi pogoduje samo suparnicima u njihovom prvom susretu na jesen. Uljanik je put Klisa krenuo silno oslabljen, no uspije pobjediti s igračem manje, a oba je pogotka tada postigao David Šćira. Dakle, bit će iznimno zanimljivo danas na svim terenima, dakle, kada govorimo i o drugoj, i o trećoj, i o ostalim ligama, pa krenimo redom, krenimo najaviti sve te parove. Što se tiče druge nogometne lige, Hrvatski dragovoljac Radni Križevci odigrano jučer 0-0, Mladost Ždralovi Bjelovar 2-1, a danas igraju Lučko Jadran, Varteks i Đakovo, zatim Solina Segesta, Uljanik Uskok, Trnje Kustošija, te Dugo Selo i Grobničan. Idemo i do treće nogometne lige Zapad, u 17 sati 30 minuta sastaju se Halubijan Crikvenica, Jadran Poreče, Rudar Labin, Nehaj Kraljevica, Krk Lokomotiva, Pazinka Buje, Novalja Ošk Omišalj, Naprijed Pomorac, te Vinodol Banjole.

Idemo dalje sa parovima 24. kola četvrte nogometne lige nogometnog središta Rijeka. Jedna utakmica je odigrana, Umag Ližnjan 3-2. Danas u 17.30 još igraju Žminj Funtana, Otočac Borac, Klana Mladost Fažana, Rovinj Zamet, Medulin Smoljanci Sloboda, a u 16 sati snage će odmjeriti Cresi Gospić. Dolazimo tako i do elitne županijske nogometne lige. Veli Vrštinjana, prvi susret odigran 1-6. Zatim danas još igraju Novigrad Dajla, Potpićan Učka Iskra, sutra ujutro Vrsar Vodnjan, a u 17.30 Mladost Rovinsko Selo Istra Pula. Prva županijska nogometna liga, sutra ujutro Muntiće Kanfanar, a onda u 17.30 Marčana Peroj, Istra Arne Peruški, zatim Buzet Brtonigla Nova Vas, Vižinada Petrovija, Tegaližana Višnjan. Druga županijska nogometna liga Jug, danas Barban Valdez Bek, u 10.30 Rabac Raša, u 17.30 sutra Valban Dona Plomin, Manja Dvorci Polec Snašić i Tešišan Cement. I za kraj, evo, došli smo i do druge županijske nogometne lige Sjever. U 17.30 sutra igraju Puris Marušići, Kaštelir Labinci Galeb, Mojela Livade te Babići Grožnjan Oprt.

0: kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić.
1: Od 4 ure za polne uživaju u nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
0: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
2: Ove nedjelje u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Da, i stvarno svijet je tako tako lip, treba se to iskoristiti, treba uživati kao što to čini i kolega Serđo Valić. Jer ako ga vi pitate odakle se javljat, on će reći nemam pojma, ne znam gdje se nalazim. Serđo, dobar dan želim.
1: Lijep pozdrav kolega tebi, lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama, vjerujem da ih je velik broj sigurno evo uz popodnevni program subotom, a naravno i pozdravi našim dragim slušateljima koji su isto vjerni slušatelji evo popodnevnog programa subotom, Stereo Sport subotom, naravno evo puno lijepih najava i puno dobre glazbe kao i ovaj s tobom kolega.
0: Da, nije dosadno ni kod tebe, pretpostavljam da si ponovno kao u ostalom i svake subote u dobrom društvu, pa evo možda riječ dvije o tvojoj lokaciji, šta se dešava oko tebe, kako je bilo sinoć, šta te čeka sutra ujutro najprije, a onda popodne, uglavnom prilično dinamičan vikend.
1: Dobro, će ti prvo svega pensaš da to nikega interesa sad u ovim trenucima kad Hrvatski radio slavi 100 godina, di se ja gubim i čaja delam. Dobro,
0: dobro, onda idemo samo najaviti sutrašnji program, evo ako misliš da je bolje.
1: Ma ne, ja bih svakako, evo jučer smo imali jedno lijepo druženje i to je potrajalo u stvari do danas, do neke doba jutra, ne znam kad je još to bilo, teško se to skupa pratiti, ali evo moram svakako spomenuti jer to nekako ide i tebi u prilog, naš veliki nogometni klub, evo Montički je proslavija svojih velikih prvih 50 godina, 50 lid u stvari djelovanja, 1976. godine, koliko sam i vas shvatiti, su evo osnovani, tako da prvih 50 lid uspješno su pasali. Vidio sam da ima stvarno puno evo mladih koji su u stvari evo, zagriženi evo i za nogomet. Na kraju krajeva imali su jedno posebno druženje kroz cijelu zimu u našem Mutiću i stvarno moramo ih i pohvaliti. Evo, igrali su svaki petak, to je bila jedna, pa možda čak jedno županijsko natjecanje u stvari u Briškuli, tako da sam ja na neki način već za jesen evo najavio mene i tebe, nadam se da ovaj zgusnuten raspored da ćemo najeti i jedan put, barem dva, tri puta evo vremena da pojedemo hiti, da se okušamo naravno i u Briškoli i u Trišetu.
0: Dobro.
1: Jedan naš dragi prijatelj jučer je proslavio 50 godina braka, evo baš u tom nogometnom klubu, nije se vjenčao za nogometni klub nego za svoju dragu suprugu, ali evo valjda je procijenio da će mu biti tamo stvarno najljepše, stvarno evo vraćamo se nekako, moram ti reći dragi kolega na korijene, ne treba nam nešto jako lipo, ne treba nam nešto fancy, ne treba nam neke udaljene lokacije, nego jednostavno kad je dobra kompanija, kad je dobro društvo, malo za poisti, malo za popiti i sve to skupa evo bude jako lipo. Evo nakon te večeri burne nastavio sam da nastavio jedno druženje u Žbandaju, to sam trenutno tu u Kukcima kako časti i primijetio, Poreština je znači da nas u Džiru, a već su tu neki pozivi, sad ne znam kako da izbjegnem, ali evo tu čeka nikako i Čabronići pa onda još neke lokacije, ali evo, o tom potom uglavnom odmaramo se danas koliko god moramo, evo čuvamo energiju, nema nekih većih svirki i obaveza, dan je takav kakav je trenutno, evo moram ti reći, pa mogu čak evo samo da vidim koliko je temperatura tu u Poreću, ali za sad evo ne pada daž u Poreću, evo to je jedna lipa informacija vjerojatno za sve naše slušatelje, znači kiše za sada u Poreću, barem tu mikrolokacija Kukce nema, a onda sad pomalo lagano evo stelim se prema jugu naše Istre, vjerojatno zadnja lokacija će biti definitivno taj Rakalje doli, znaš di, evo Cetini Kuja i to ti je to. Za sutra promptivamo isto jedan, moram ti reći, spektakl što se tiče jutarnjega programa, jer ćemo, naravno najavit ćemo i Organiće, sutra je velika fešta, evo, u Gračiću, di svakako sve pozivamo, najavili smo da će biti stvarno jedan lipi, sunčan dan.
0: Mi pozdravljamo kolegu Pernića, jel tako?
1: Tako, kolegu Pernića i kolegicu Dorinu Tikvitski, kad će sve to skupa, evo, voditi, tako da svakako svima još jedan put, jedan lipi poziv, sutra u Gračiće, neka se lipo projedu, neka se podruže, neka uživaju, evo, u zvukovima Organića, tako da nas evo to manje više sutra čeka i u programu Radio Puludića u Mrvicu, detaljnije se to skupa evo najaviti.
0: Odlično, sad sve znamo, hvala ti puno na javljanju, Serđo, čuvaj se i budi nam dobar.
1: Je, tako, evo, sad sam i pogledao, 15 stupnjeva je trenutno u Poreću i govore da, evo, lagano se i naš Poreć puni s turistima, tako da, evo, sve će biti kako rabi, moramo reći.
0: Upravo tako. Hvala ti i čujemo se, vidimo se, do slušanja.
1: Ćao, kolega.

Poljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Jedan mali pogled na sat, 14 sati, 47 minuta, imamo još jednu informaciju vezanu uz futsal za vas u ovom dijelu našeg druženja. Naime, igrači futsal Istre otputovali su u Zagreb gdje ih večeras čeka najvažnijih 40 minuta sezone. S početkom u 19 sati 40 minuta Puljani igraju uzvratni susret finala kvalifikacija za popunu elitnog ranka protiv domaće Uspinjače. Nakon dramatičnog i nesretnog poraza u prvoj utakmici na domaćem parketu, pulski sastav pred sobom ima samo jedan imperativ, pobjedu koja bi seriju vratila u Pulu. Podsjetimo, prvi dvoboj odigran u dvorani Mate Parlov u Puli ponudio je apsolutni triler u kojem su Puljani na kraju ostali praznih ruku i poraženi su rezultatom 3-2. Uzvratni susret u Zagrebu donosi golem ulog, Uspinjača ima meč loptu pred svojim navijačima za povratak u prvu ligu, dok pulska momčad mora spašavati prvoligaški status na vrućem gostujućem terenu. Iz tabora futsal Istre Pule poručuju kako su pouke iz domaćeg poraza izvučene, žele li izboriti odlučujuću treću utakmicu, morat će u igri biti znatno brži, s loptom discipliniraniji i mirni u realizaciji. Stoga što drugo reći nego pokažite karakter, dečki, i naravno vratite seriju u Pulu. To bi bilo to što se tiče informacija. Za 3-4-5 minuta slijedi i HR mreža, točno u 15 sati i središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, nakon toga još brdo dobre glazbe. U 16.30 slijedi i stiže nam naša draga Petra i program na talijanskom jeziku, a naše današnje glazbeno-sportsko druženje nastavljamo od 17 sati.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, poslužit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Za selo i poljoprivredu.
4: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Edi Koler, ja sam Nives Kalebić, iz Dnevnika izdvajamo. U Zagrebu komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Ususret turističkoj sezoni dio iznajmljivača i hotelijera u problemima zbog hakera, lažne rezervacije sve češće. Pulski tuneli i podzemlja postaju turistička atrakcija. Medicinska škola u Puli ove godine obilježava 70 godina djelovanja. U Istri najveći deficit medicinskih sestara, tehničara i primalja. Vrijeme sutra pretežno sunčano u slabu buru.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Nesreća u zračnoj luci u Splitu. Putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s piste pri polijetanju za Frankfurt. Zaustavio se na travi. Izgred se dogodio oko 13.30, priopćili su iz zračne luke, a uzrok izlijetanja tek se treba utvrditi. Zrakoplov je oštećen tijekom sudara s vertikalnom oznakom na pisti. U njemu je bilo 132 putnika i 5 članova posade. Prema prvim informacijama nitko nije ozlijeđen. Na Zagrebačkom Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnje križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, a molitvu je među ostalim vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Predsjednik sabora Gordan Jandroković poručio je da poštovanje treba iskazati svim žrtvama. Nakon njega poslušajmo i ministra branitelja Tomu Medveda.
2: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
1: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađega muškarca. Pritom su ga ozlijedili i opljačkali. Policija je objavila kako snimci koja je iz veljače nije imala nikakva saznanja, a napadnut je pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
1: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Treći su to pregovori otkako je Izrael pojačao zračne napade i proširio kopnenu invaziju na jug Libanona. Primirjem se želi spriječiti novi sukob i očuvati mir u regiji. Unatoč primirju u sinoćnjem izraelskom napadu na šire područje grada Nabatije poginulo je 6 osoba, a više od 20 je ranjeno.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Sezona se zahuktava, iznajmljivači i hotelijeri sve su više u poslu, a neki i u problemima zbog hakera. Naime, događa se da im gosti dođu u smještaj s lažnom rezervacijom. Hakeri znaju ući u sustav na internetskim platformama koje oglašavaju smještaj i napraviti pravi kaos. Senka Mošnja.
5: U obiteljskom hotelu u Puli za uskrsni su vikend sve sobe bile pune, a onda je došla neočekivana rezervacija za dvokrevetnu sobu po vrlo niskoj cijeni. Vlasnik hotela Denis Zembo.
6: Sa tom prvom rezervacijom koja je došla na 30 eura za uskrs, to nam je alarm veliki diglo i onda smo mi uspjeli ući u sustav ekstraneta i identificirati da je stranica našeg objekta hakirana.
5: Haker je instalirao poveznicu unutar oglasa hotela na platformi Booking.com i u jednoj noći primio 116 rezervacija gostiju.
6: I preko tog linka kad su otišli, on im je tražio podatke, kreditne kartice i sve, i onda je pokušavao da im naplati tu rezervaciju direktno sebi.
5: Djelatnici hotela odmah su počeli upozoravati goste kako je riječ o prijevari i tako spriječili daljnje rezervacije. Booking.com na njihove upite, žalbe i upozorenja nije reagirao, tek im je nakon nekoliko tjedana pomogao da otvore nov račun. I gospođa Lana Škuflić, koja pak iznajmljuje kuću za odmor, svjedoči o prijevarama na platformama. Sve je počelo pozivom gosta koji je njezinu kuću vidio na portalu na kojem se ta kuća ne oglašava.
7: Koji me pitao kao, joj, na Bookingu sam vidio vaš objekt, krasan, odlična cijena, i tu se već popalilo neki alarm, joj meni šta je to? Kaže, pa mi ne znamljamo na Bookingu. On kaže, pa da, evo idite pogledajte, tu ste.
5: I doista su na Booking.comu uočili svoju kuću.
7: Tu smo odmah krenuli u komunikaciju sa Bookingom, prije telefonom, pa vidjeli telefon ne ide, pa ajmo mailom, odgovora nema, ponovo šaljemo, ne doživljavaju nas ništa.
5: Na kraju je platforma doista zatvorila lažni oglas, ali bi odmah niknuo novi.
7: Jedan dan je kuća Sara, drugi dan je kuća Slaven, imena ono, ne znate. S time da je interesantno bilo da je uvijek na jednoj slici bio slikan mail gdje su se trebali gosti direktno javljati, da se izbjegne ona direktno plaćanjem prema Bookingu.
5: Predsjednica udruge obiteljskog smještaja Lorena John kaže kako u vrijeme sve izraženije digitalizacije ovakve situacije ne začuđuju.
8: Mislim da platforme moraju puno više raditi u zaštiti vlastitih oglašivača, odnosno ljudi koji se oglašavaju preko njih.
5: Jedan od načina zasigurno je i uvođenje registracijskog broja za sve smještene jedinice.
8: Obaveza svakog iznajmljivača je da tek od 1.1.2027. ima taj registracijski broj i da ga implementira na platforme na kojima se oglašava.
5: Do tada iznajmljivači se pozivaju na pojačan oprez.
1: U podzemlju u Pule postoji mreža tunela čija je izgradnja počela još u vrijeme Prvog svjetskog rata. Služili su za sklanjanje ljudi od zračnih napada i gotovo svaki pulski brežuljak u gradskoj jezgri ima svoje tunele. Danas je dio podzemlja uređen i prava je turistička atrakcija. Jana Radić.
9: Pomalo mistično pulsko podzemlje svjedoči o burnoj prošlosti najvećeg istarskog grada. Tu su galerije i prolazi, ali i spremišta za streljivo te komunikacijski hodnici. Ispod kaštela, gdje je danas smješten povijesni i pomorski muzej Istre, dva su tunelska skloništa. Objašnjava ravnatelj muzeja Graciano Kešac.
10: Radi se znači o 4 kraka tunela sa 4 strane ovog ispodnožja ovog centralnog gradskog brežuljka, koja se sva susreću u jednom središnjem prostoru.
9: Tuneli ispod kaštela pažljivo su isplanirani u doba vladavine Austrije, kasnije Italije. Cijele godine temperatura je između 14 i 18 stupnjeva. Obnova je završena prije 5 godina, sanirani su podovi i rasvjeta, a uređeni su i prostori za izložbe.
11: Izostanak dnevnog svjetla, izostanak vanjskih zvukova, kiše, vjetra, vreve, vrućina po ljeti, sve to zapravo daje jedan specifičan doživljaj ovih prostora.
9: Ističe arhitektica i autorica projekta obnove Breda Bizjak. Pula je najpoznatija po antičkoj baštini, no nasljeđe kasnih stoljeća itekako je vrijedno pažnje. Ističe Sanjin Mihelić, arheolog i stručnjak za UNESCO-vu baštinu.
12: Primijetit ćemo da su diljem Pule, pogotovo širog areala, na neki način razbacani izuzetno vrijedni spomenici kulture. To je zaista jedan kapital koji Pula ima, to je neprocjenjivo bogatstvo.
9: Pamtljiv naziv Zeroštrase vješto je osmišljen prije 10 godina, kaže dizajner Noel Mirković.
13: Mislim da je inicijativa bila baš moja, jer sam htio na neki način dati obol austrougarskoj monarhiji koja je u stvari podigla grad iz mrtvih. Mi imamo dvojezični grad i vije su svugdje, a nemamo niti jedan štrase.
9: Nulta ulica otvorena je za posjetitelje cijelu godinu, a njezinih 400 metara hodnika nudi mir i odmak od užurbane svakodnevice.
1: Medicinska škola u Puli ove godine obilježava 70 godina djelovanja. Kroz desetljeća se, kažu, u školi prilagođavala potrebama zdravstvenog sustava i tržišta rada. Tako će u budućnosti otvarati smjerove za nova zanimanja. Primjerice, dentalne tehničare i primalje upisivaće svake 4 godine, zdravstveno-laboratorijske tehničare svake 2, a farmaceute, sanitarne tehničare i druge prema potrebama. Za sada je u Istri najveći deficit medicinskih sestara, tehničara i primalja. Klara Horvat.
14: Dok zdravstveni sustav već godinama upozorava na nedostatak medicinskog kadra, interes za medicinsku školu u Puli ne jenjava. Učenici kažu ovaj poziv ne biraju slučajno.
11: Mene je to zanimalo još od petog razreda osnovne škole i nekako nisam znala šta se točno radi u ovoj školi, ali mi je prva misa uvijek bila pomaganje ljudima, biti uz te ljude, komunicirati s njima i sve to, tako da ispunila sam svoje očekivanja u ovoj školi i dalje bih htjela nastaviti sestrinstvo, znači prvostupništvo.
15: Najviše sam se odlučio zbog toga što moja sestra isto završila za medicinsku sestru i ona mi je veliki utjecaj imala na mene i za sad mi je okej. Pa, ali ne bi, možda bi rađe na medicinu nastavio. I sad ja sam živio i u Italiji, pa meni se i tamo sviđalo, pa bi možda tamo probao ići raditi.
14: Upravo je imigracija uz odlazak u mirovinu razlog da neka zanimanja postaju deficitarna. Tako će od iduće godine otvoriti i studij primaljstva, govori nam ravnatelj medicinske škole u Puli Ivan Žagar.
16: Najviše su deficitarne tradicionalno medicinske sestre, odnosno tehničari. Njih upisujemo tradicionalno po 2 do 3 razreda. U sljedećoj školskoj godini upisujemo 2 razreda medicinskih sestara, odnosno tehničara. Upisat ćemo i 1 razred primalja, obzirom da nam je opća bolnica dostavila dopis još prije 2 godine, da su im primalje pomalo postaju deficitarne zbog odlaska njihovog kadra u mirovinu, ali i zbog raseljavanja, možemo reći tako.
14: Također ističe da se prema procjenama oko 30% učenika zaposli u struci, zatim isto toliko upiše studij sestrinstva govoreći o medicinskim sestrama i tehničarima, dok ostatak upisuje druge srodne fakultete, poput medicinskog, kineziološkog i slično. No ostaje pitanje koliko će ih upravo nakon školovanja ostati raditi u Istri. Govori nam ravnatelj Opće bolnice Pula Andrej Angelini.
17: Surađujemo na nivou stipendija, znači ove godine je bilo 14 stipendija po 250 eura mjesečno kroz 10 mjeseci koliko traje školska godina i to stvarno motivira mlade tehničare, mlade sestre da ipak ostanu u zdravstvenoj ustanovi.
14: Interes za medicinska zanimanja ne nedostaje, a hoće li mladi nakon školovanja ostati raditi u Istri, pokazat će potrebe i uvjeti u zdravstvenom sustavu.
1: U Istarskom narodnom kazalištu večeras igra beogradska hit komedija Bilo jednom na Brijunima redatelja Kokana Mladenovića. Predstava je inspirirana povijesnim susretom bračnih parova Broz i Taylor Burton 1970. na Brijunima, a istražuje odnose moći, identiteta i slavnih ličnosti. Glumački sastav čine Milan Marić, Tihana Lazović, Branislav Trifunović i Sanja Marković. Početak je u 20 sati. A u Beču večeras finale Eurosonga koji će se napeto pratiti u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću.
18: Mi ćemo se truditi uživati najviše jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno i mi i vi.
19: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
0: Sport.
1: Sutra u pretposljednjem 35. kolu Super Sport HNL-a Istra 1961 na gradskom stadionu u Puli Aldo Drozina dočekuje momčad Rijeke. Danas je bila konferencija za novinara, evo što su utakmice rekli, što su uoči utakmice rekli trener NK Istra 1961 Krešimir Režić i golman Franko Kolić.
20: Uvijek jedna, moram reći, malo posebnija utakmica za nas, to su naši susjedi. Zanimljive utakmice kroz povijest uvijek bile, nadamo se da će takva biti i ova sutrašnja. Gledamo onako malo više samo sebe i da u što boljem svjetlu završimo sezonu.
21: Znamo kakve kvalitete ima Rijeka, pogotovo u ofenzivnom dijelu. Vidjet ćemo da li će oni možda rotirati sad isto, baš zbog tog finala kupa i svega. Ali bez obzira na to i igrači koji su u Rijeci na klupi ili u rotaciji su jednako kvalitetni i jednako opasni.
1: Evo i ostali sportskih vijesti, pripremio ih je Mauro Đorđi.
22: Rukometašice Rudara večeras igraju posljednju utakmicu sezone. U 26. kolu prve Hrvatske rukometne lige za žene Labudice će u sportskom centru Franko Mileta ugostiti ekipu Zrinskog iz Čakovca. Labinjanke žele zaključiti prvenstvo pobjedom pred domaćom publikom i potvrditi dobru sezonu, a susret počinje u 19 sati. U drugom susretu finala kvalifikacije za popunu Supersport Hrvatske malonogometne lige, Futsal Istra Pula večeras igra u Zagrebu protiv Uspinjačeg.

0: Utakmica opet u Puli. Susret počinje u 19 sati i 40 minuta. Vrijeme.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad istim trenucima pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a puše umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Pulu 13 sati iznosila je 13 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1001 hektopaskal, a relativna vlažnost je 90%. Na preostalim postajama temperatura zraka Pazin 12, Pula aerodrom i Sveti Ivana Pučini 13, Porer 14 i Opatija 15. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, a sredinom dana tek ponegdje rijetko uz razvoj oblaka moguća je kiša ili kratko trajan pljusak. Pukat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana u noći okretati na jugo. More u tim prilikama malo valovito. Na niže jutra temperatura zraka od 10 do 12 unutrašnjosti Istre, od 6 do 9 celzijevih stupnjeva, najviša dnevno od 18 do 21.
2: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Edi Koller, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak subotnjeg poslijepodneva.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
4: Radio Pula.
5: Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, te i danju voze s uključenim svjetlima. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Bajakovo i Karasovići u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidi su na pojedinim trajektnim i brodskim linijama. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Ove nedjelje u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
0: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
0: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
0: Max City, slatki uvod u ljeto.
2: Sladoled, sladoled.

0: Nesreća u zračnoj luci u Splitu. Putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s piste pri polijetanju za Frankfurt. Zaustavio se na travi. Izgred se dogodio oko 13:30. Za sad se ne zna što je uzrok izlijetanja. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen tijekom sudara s vertikalnom oznakom na pisti. Kompanija se oglasila priopćenjem.
1: Zrakoplov Croatia Airlinesa, koji je danas trebao obaviti redoviti međunarodni let na liniji Split-Frankfurt, prekinuo je polijetanje u zračnoj luci Split. U zrakoplovu se nalazilo 130 putnika, te 5 članova posade, 2 pilota i 3 člana kabinske posade. Svi putnici i članovi posade su dobro, te nitko nije ozlijeđen. Prema prvim dostupnim informacijama, posada je postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov, te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja.
0: Split se priprema za primjenu novih pravila vezanih za prodaju alkoholnih pića u noćnim satima od 21 do 6 sati, a što je određeno izmjenama Zakona o trgovini. Riječ je o mjerama kojima se želi povećati sigurnost građana, osigurati zaštita javnog reda i mira, te poboljšati kvaliteta života u gradskim četvrtima. Gradska vlast već priprema nova pravila, koja će nakon javnog savjetovanja razmotriti gradsko vijeće, objavio je gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Svi smo svjesni da u samome centru grada imamo puno liquor shopova koji su jednostavno se dogodili u posljednje 2-3 godine i mislim da je to sve skupa neprimjereno. Ono što također želim naglasiti, a mjera je u sklopu općenito naše cijele destinacije turističke, je i plan donošenja, odnosno upravljanja destinacijom. Mi smo taj dokument dobro izbrusili, uputit ćemo ga na javno savjetovanje, svi su se bili dionici uključili u njegovu izradu. To podrazumijeva regulaciju apartmana, regulaciju fast foodova i svega onoga što mi želimo u gradu Splitu.
0: Vijesti. Srbiju potresa skandal. Šef beogradske policije Veselin Milić ostaje u jednomjesečnom istražnom zatvoru nakon što je uhićen pod sumnjom da je počinio više kaznenih djela kojima je htio prikriti pokušaj ubojstva i okolnosti nestanka jednog od članova beogradskog zločinačkog klana Aleksandra Nešovića. Milić je ujedno i bivši savjetnik predsjednika Aleksandra Vučića. On je pak najavio novi zakon koji neće dopuštati policajcima i vojnicima da rade mimo onoga što im je odredila država.
3: Ali ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna koji nije kriminalac ili da čuva nekog kriminalca, ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji, u bilo kojem delu policije. I baš me briga, nek odmah napusti njih 2000, njih 5000 neka napusti odmah. I u vojsci isto. Šta smo mi budale? Da školujemo nekog na vojnoj akademiji, da školujemo nekog u Kamenici, da dajemo novac ogroman, da ulažemo u opremu, da ulažemo u sve, da plaćamo plate, ne male plate, a da onda svako pravi svoj klan, gdje će sa kim da radi, kome će da pomaže, kome će da popušta, koga će da propušta i tako dalje. E, to više neće biti dozvoljeno. Pa nek se žale Europi, Strasburu, Svetom Petru.
0: Vođa slovenske Resnice Zoran Stevanović potvrdio je da će poduprijeti Janeza Janšu kao mandatara nove vlade. Koalicija ih ne zanima, no žele operativnu vladu što je prije moguće kako ne bi nastala politička kriza. Iako će podržati Janšu, Stevanović najavljuje da će njegova stranka biti oštra oporba koja će stalno pratiti rad vlade. Podsjetimo, liberalna stranka Pokret sloboda premijera na odlasku Roberta Goloba tijesno je pobijedila na parlamentarnim izborima u ožujku ispred Janšinih konzervativaca. Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar nakon konzultacija s političkim strankama nikome nije dala mandat za sastavljanje vlade jer nitko nije imao potporu većine, pa je postupak izbora mandatara prepustila državnom zboru. Vremenska prognoza. Sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13. Najviša od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić. Radio Pula.
4: Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, te i danju voze s uključenim svjetlima. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Bajakovo i Karasovići u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidi su na pojedinim trajektnim i brodskim linijama. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Fonovinil.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

0: kad sviriš kako ti.
1: Sigurno imaš štabel organić.
0: Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
1: Od 4 ure za polne uživaju u nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
0: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama. Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19 sati u Talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu ili uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!

0: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
1: Potroši barem 10 eura.
0: Posjeti slatku zonu Max City-u.
1: Pokaži račun.
0: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
1: Max City, slatki uvod u ljeto.
2: Sladoled, slado, slado, sladoled.
3: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

Da. 17 sati i 10 minuta, mi smo ponovno zajedno u nastavku našeg današnjeg druženja. Vratili smo se u eter, nadam se da ste dobro, da odmarate i da slušate svakako program Radio Pule. Bićemo sa vama i danas sve do 19 sati. Puno lipih stvari imamo vama za reći, imat ćemo jedno zanimljivo javljanje iz Splita, pričat ćemo o jedrenju, najavit ćemo i ostala događanja. U svakom slučaju budite sa nama i zasigurno nećete požaliti. Edi Koller je još uvijek tu i bit će još nekih 50-ak minuta sve do 18 sati. Moje ime je Daniel Sponza i bit ću još i dalje vaš domaćin sve do 19 sati. Što reći o vremenu, to smo već danas komentirali, međutim naravno kako je bilo i prognozirano, danas u Istri cijeli dan prevladava kišno, nestabilno vrijeme, a zapravo temperature su odsjedne pale i dok se svi već lagano nekako pripremamo za ljeto, čini se da priroda ipak želi unijeti još malo uzbuđenja prije pravog početka sezone. Imamo informaciju da kod Umaga su tako danas zabilježene i pijavice na moru, prizor koji uvijek ne privuče pažnju, ali i podsjeti koliko evo ovo proljetno vrijeme zna biti nepredvidivo. Tamni oblaci, grmljavina i snažni pljuskovi danas obilježili veći dio Istre, no prema prognozama stabilizacija vremena očekuje se već idući dana, rekao bih od sutra, iako vremenske prilike dakle trenutačno više podsjećaju na jesen nego na svibanj, mnogi će se složiti, bez malo drame nema ni pravog uvoda u ljeto. Ovaj uvod je bio doista okrutan, međutim kažu od sutra puno bolja meteo situacija.

Da, i zapravo i temperature zraka kreću se između 14 i 16 stupnjeva, Pula i Krk te Labin 14, Medulin 15, Poreč i Umag 16 stupnjeva. Što se pak tiče situacije u prometu, kolnici su mokri, vlažni, skliski u većem dijelu zemlje, zbog mjestimice obilnih oborina, moguće je i zadržavanje veće količine vode na kolniku, pa mogući su i odroni, pojačan je promet povremeno na važnim cestama, te na pojedinim graničnim prijelazima.

0: Leo, Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo, Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

Da, vjerujem da svi vi nekako s nestrpljenjem očekujete večerašnju završnicu Eurosonga, Eurosonga koji je zasjenjen napetostima zbog sudjelovanja Izraela, tako da zapravo više se govori priča o politici nego o glazbi. Dakle, 25 izvođača večeras će se natjecati u finalu Eurosonga u Beču, a ovogodišnje 70. izdanje najvećeg svjetskog glazbenog natjecanja uživo zasjenile su, dakle, kao što sam rekao, te političke napetosti zbog sudjelovanja Izraela. Ovogodišnje izdanje bojkotira 5 zemalja, sve u znak prosvjeda protiv izraelske vojne kampanje u Gazi i uključivanja Izraela u natjecanje. Na kladionicama su Finska, Grčka i Australija među favoritima za pobjedu na natjecanju koje bi trebao privući milijune televizijskih gledatelja u Europi i svijetu. Australija se godinama natječe na Eurosongu, naravno kao gostujuća zemlja izvan Europe, a očekuje se da će ime pobjednika biti objavljeno nedugo nakon 1 sat ujutro, nakon tradicionalno dugog procesa glasanja. U svakom slučaju, Austrija osigurala pravo domaćinstva nakon što je pobjedila na prošlogodišnjem natjecanju u Bazelu, a kao zemlja domaćina Austrija se automatski kvalificirala za finale uz Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italiju i Njemačku. Među zemljama koje su ispale u ovogodišnjem polufinalu su Portugal, Luksemburg, Švicarska i San Marino, a naravno Hrvatska ženska etno pop grupa Lelek plasirala se u finale sa pjesmom Andromeda. Svakako puno sreće želimo im večeras.

0: Ove nedjelje u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: 17:22, mi ćemo, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, malo skoknuti do Splita i u idućih desetaka minuta govoriti o jedrenju. Naime, pulsko i istarsko jedrenje imaju novog prvaka Hrvatske. Mladi Edi Jurman, član Uljanika, dvostruki je prvak Hrvatske. Dakle, mladi Puljanin koji u veljači, koliko ima informaciju, napunio 18 godina, osvojio je zlatnu medalju u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji na državnom prvenstvu državnom u splitskom akvatoriju. Bilo je to prvenstvo Hrvatske za klase laser, odnosno bivši laser, koji je olimpijska klasa za jedriličare, te za klasu laser radijal, također bivši laser radijala, sad ima drugi naziv ta kategorija, ali u svakom slučaju i to je olimpijska klasa za jedriličarke i prijelazna klasa za jedriličare. Naravno da ja ne bi previše govorio o tom sjajnom uspjehu mladog pulskog jedriličara. Evo, u idućih desetak minuta razgovaramo i sa njim, ali i sa njegovim trenerom. Pa za početak ću pozdraviti trenera, gospodina Antonija Poretija. Antonija, ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan vam i svim slušateljima.
0: Dakle, idemo malo podsjetiti šta se sve dešavalo u Splitu. Dakle, u Splitu je Jurman bio 100% na tri plova, koliko imam informaciju, i tri prva mjesta za uvjerljivu pobjedu u ukupnom poretku. Pa možda ono pitanje, jeste li uopće očekivali jedan takav veličanstveni uspjeh?
1: Pa evo, znači ukupno je bilo 4 plova, ali nažalost prvi dan Edi je prestupio i onda taj prvi plov nije mogao startat, nego je bio diskvalificiran. Mm-hmm. I onda drugi dan je startao sa malim hendikepom, jer ono, prvi dan diskvalifikacije, onda treba biti stvarno psihički jak da nadoknadi taj minus i krene iz ponova, ali krenuo je i nije stao i tri prva mjesta, super. Očekivali smo solidan plasman, ali iskreno nisam očekivao baš takvu dominaciju, ali evo, Edi je pokazao da može to.
0: Da, zapravo treba reći da nije bilo nekako lako doći do samog vrha, jer konkurencija je bila iznimno velika.
1: Da, ove godine konkurencija bila iznimno jaka, pošto evo, mi smo sad trenutno opet u Splitu na senjorsko europsko prvenstvo, mm-hmm. a na naše državno prvenstvo nastupale su sve ženske, moram priznati da je bila jako konkurencija, jer su bile i olimpijke.
0: Čak osam olimpijke, ako se ne varam.
1: Da, osam olimpijke koji su se spremale već desetak dana prije ovog prvenstva, tako da je konkurencija bila iznimno, iznimno jaka.
0: Da, gospodine Poreti, recite mi, vi ste naravno cijelo vrijeme u pratnji našeg mladog jedriličara, je li zapravo, evo, gledajući sa strane, je li on svjestan što je zapravo napravio u Splitu, je li svjestan tog velikog uspjeha?
1: Pa mislim da je, iskreno.
0: Da, jer je neki jedan takav uspjeh, ja mislim, jučer sam malo razgovarao sa gospodinom Markulinčićem, odavno nismo imali jedan takav uspjeh u jedrenju, ako se ne varam, još za vrijeme, evo, naše drage Mateje Petronijević.
1: Da, tako nešto.
0: Da, idemo malo čuti i, jel tako, i samog Edija, pa ako nemate ništa protiv, samo predajte nam Edija, pa da mu svakako ovako i u eteru Radio Pule i čestitamo i da čujemo njegove komentare i njegove dojmove sa tog natjecanja. Pa hvala vam puno treneru i naravno želimo vam puno uspjeha i puno sreće, evo, i na ovom sljedećem natjecanju koji se također održava u Splitu.
1: Hvala vama, hvala, evo Edija.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, Edi. Naravno, evo, velike, velike čestitke za ovaj sjajan uspjeh. Da čujemo malo i tvoje dojmove, kako si ti doživio to natjecanje, kako si ti doživio ovaj veliki uspjeh.
2: Pa, hvala. I natjecanje je bilo jako zahtjevno, zato jer sam krenuo odmah sa jednim nedostatkom naspram ostalih, zbog jedne moje greške. Mm-hmm. Ali idući dan sam to uspio nadoknaditi i na kraju je sve završilo kako treba.
0: Da, zapravo i sam ti rekao, evo, bilo je prilično zahtjevno. Koliko je zapravo tako prvenstvo, tako natjecanje zahtjevno u taktičkom i naravno i u fizičkom smislu?
2: Pa jako je zahtjevno zapravo, pogotovo u psihičkom dijelu, zato jer svaka greška košta jako puno i teško je preći preko neke greške ako te ta greška košta 10 mjesta i onda treba ostati smireni i svejedno nastaviti jedrit bez odustajanja i pokušavati doći i dalje naprijed.
0: Da, koliko je zapravo danas i u toj kategoriji, dakle, važna taktika i zapravo, pretpostavljam, puno treninga, puno rada i puno odricanja stoji iza ovog tvog uspjeha?
2: Pa da, pa jako je važna i taktika i tehnika i snaga i zato treniram skoro svaki dan, da li to bilo u teretani ili na moru, ali skoro svaki dan treniram da bi bio tu gdje sam.
0: Da, i sad ću te ja pitati kako usklađuješ školu, vrhunski sport i naravno i privatni tvoj život.
2: Pa uspijam sve rješavati. Škola je sada, riješio sam cijelu školu, došao sam 4 srednje, pošto me nema cijeli idući tijan, zato jer sam ovdje na europskom prvenstvu seniorskom u klasi Ilka 6. I uspijevam sve rješavati, ponekad nije lako odricati se nekih stvari, nekih druženja, rođendana i tako, ali šta se mora, mora se.
0: Da, Edi, osjećaš li da si ovime zapravo napravio jedan veliki iskorak u karijeri i mijenja li ovaj zadnji rezultat tvoje ciljeve možda za nastavak sezone?
2: Pa, nije da mi mijenja neke ciljeve, ja ciljeve imam, u svoje ciljeve imam u glavi, ono što postići i da ću sve od sebe da dođem do tih mojih ciljeva.
0: I naravno iza tog uspjeha stoje i veliki angažman i tvoga trenera i kluba, tako da doista vjerujem da svi mogu biti ponosni na te, i na taj uspjeh.
2: Da, to se moram jako zahvaliti i treneru i klubu i roditeljima i svima što su me podržavali i sponzorima i svima.
0: Da, mlad si, 18 godina, ili tako, ako se ne varam, u veljači si napunio. Kako zapravo nakon ovakvog uspjeha nekako podnosiš taj pritisak i očekivanja, dakle, nakon tog velikog uspjeha, naravno, svi očekuju tebe još bolji rezultat ili ako ništa drugo, u krajnjem cilju da ponoviš taj veliki rezultat?
2: Pa, nije mi neki veliki pritisak, jer i dalje koji do sada ću cijelo vrijeme davat maksimum i trudit se što više za ponoviti rezultat ili čak ga i poboljšati.
0: U Splitu se sad održava, jel tako, europsko prvenstvo uskoro, jeli?
2: Da, sutra kreće prvi dan jedrenja seniorskog europskog prvenstva u klasi Ilka 6 i Ilka 7.
0: I da, Ilka 6, Ilka 7, dakle, to je, ako se ne varam, prije sam rekao, to je laser, bivši laser i bivši laser radijal. Još samo za kraj, koji su ti tu planovi, koja su tvoja očekivanja na ovom natjecanju?
2: Pa, tu na europskom prvenstvu mi je nekakav cilj biti u prvih 10 i naravno dati sve od sebe.
0: Edi, hvala ti puno na ovom javljanju. Ja se iskreno nadam da ćemo se čuti po povratku iz Splita, pa da nam dođeš u goste ovdje u studiju Radio Pule kada se vratiš. Hvala još jedan put na javljanju, puno uspjeha i puno sreće i čestitke za ono što si već učinio i tebi, tvom treneru. Dakle, samo dalje ovim stopama i bit će sve u najboljem redu. Hvala ti puno.
2: Hvala vama i hvala slušateljima.
0: Do slušanja.
2: Do jedenja.

17 sati i 37 minuta, u međuvremenu pratimo sve ono što se zbiva u Gorici, dakle 15 minuta do kraja susreta između Gorice i Osijeka, rezultat je 2-0, dakle Gorica čvrsto drži to vodstvo još od 12. minute, s obzirom da su zabili Turopoljci dva pogotka u ranoj fazi dvoboja i već u 12. minuti imali veliku prednost koju su uspjeli sačuvati i do kraja prvog dijela i sada sve do 75. minute, unatoč tome što je Osijek došao do pogotka koji je nakon VAR provjere poništen zbog zaleđa. Inače, prva utakmica subotnjeg programa Hajnela ponudila je barem u prvom poluvremenu mali broj izglednih prilika, iako smo vidjeli čak 9 udaraca, 3 Goričana i 6 Osjećana, od čega samo jedan u okvir, dok su svi pokušaji domaćeg sastava išli prema vratima, ali u svakom slučaju Osijek je dakle nešto bolji i agresivniji u drugom poluvremenu, međutim nema pogodaka, nekoliko dobrih prilika u prethodnoj akciji u 74. minuti imali su Osjećani, ali evo spašava vratar Matijaš, Jovičić je gađao iz blizine, ali sjajna je bila reakcija domaćeg vratara, tako da smo već u Velikoj Gorici stigli do 77. minute i Gorica vodi protiv momčadi Osijeka rezultatom 2-0.

A koliko imamo informaciju, ni loše vrijeme, ni skliska cesta nisu danas spriječili 10. jubilarnu velovršku Balinjeradu i entuzijaste da se spuste svojom rutom na Velom vrhu. Balinjerada, inače, mi imamo osjećaj i dobijamo informaciju da traje i dalje, svakako da nije kasno da se još uvijek odazovete, ali naime, nakon prošlogodišnje izmjene lokacije zbog radova, manifestacija se vratila na svoje izvorno mjesto, na Partizanski put, gdje je zapravo sve i započelo. Organizator je Udruga za očuvanje domaće beside i maškara Puljštine 2013. A timovi su i koji zapravo sudjeluju, uglavnom su već dobro poznati. Vratile su se ekipe iz Umaga, Buja, Brtonigle, Motovuna, Velog vrha, Ližnjana i Štrmca. Atmosfera, evo, svakako se zagrijavala pričom i pjesmom, a sudionici i publika zasladili su se i domaćim fritulama. Dakle, prvo spuštanje prošlo bez padova, raspoloženje je na visini, svaka čast organizatorima ove jedinstvene manifestacije ovdje u Puli.

0: Kad sviriš kako tić, sigurno imaš Štabel organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
1: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
0: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
2: Ove nedjelje u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

Da, dosta smo plesali ispod oblaka ovih dana, kažu od sutra lijepo, ugodno i sunčano vrijeme. A evo još jedna informacija za vas, naime policija i Atletski savez Istarske županije kroz suradnju na sportskim natjecanjima osvješćuju mlade sportaše o problemima nasilja i ovisnosti, ali ih i upoznaju sa policijskim zanimanjem. Atletsko natjecanje Erste Plava Liga na stadionu Pulskog Uljanika bilo je poprište ovih dana natjecateljskog duha i druženja mladih osnovnoškolaca na području Istre. Pozivu Atletskog saveza Istarske županije istarska policija spremno se odazvala kako bi mlade educirale o problemima nasilja i ovisnosti. Kroz zadatke poput otključavanja ključanice ključem, hodanja po bijeloj crti ili odigravanja jednostavne igrice pljeskanja rukama, natjecatelji su shvatili otežanu koordinaciju pokreta ukoliko osoba nosi pijane naočale, te isto povezali s konzumacijom alkohola i obavljanja uobičajenih aktivnosti. Također su imali priliku i riješiti teste i doznati sve o online opasnostima, ali i putem jednostavnih pitanja iz lekta projekta Sigurni online uvidjeti jesu li u riziku da ih netko ozbiljno povrijedi u digitalnom okruženju. Najviše interesa izazvali su izazovi koje su radili s pomoćem Mikele Ristovski, koja im je pomogla kao iskusna vrhunska sportašica uključena u sustav Ministarstva unutarnjih poslova postići savršenu tehniku kod izvedbe planka i trbušnjaka. Pojašnjena im je važnost bavljenja sportom iz niza zdravstvenih, mentalnih i motoričkih razloga, što im može u velike pomoći ukoliko se odluče postati policajcima. Kako bi im i primjerom pokazali da su sa njima u izazovima, planku se pridružila i policijska službenica koja ih je impresionirala dužinom izdržljivosti. U izazovima su se okušali i roditelji nekih natjecatelja, te tako podržali poziv policajca kao častan i uzoran.

Spomenuo sam stadion Uljanika, upravo s tog stadiona stižu nam dobre vijesti jer nogometaši pulskog Uljanika u sklopu 28. kola Supersport druge nogometne lige vode protiv Uskoka rezultatom 1-0, pogodak je postignut u 5. minuti. Što se tiče ostalih utakmica u trećoj nogometnoj ligi Zapad, primjerice u Senju je postignut pogodak, Nehaj vodi protiv Kraljevice 1-0, Lokomotiva vodi protiv Krka 1-0, kao i Vinodol protiv Banjola. Što se tiče četvrte nogometne lige, nogometnog središta Rijeka, Otočac protiv evo momčadi Borca vodi 1-0, Medulin protiv ekipe Slobode Smoljanci vodi 1-0, pa idemo dalje i do elitne županijske nogometne lige, Novigrad Dajla 0-1, Potpićana Iskra 1-0 i u ostalim susretima za sada nema pogodaka, rezultat je onaj početni 0-0.

A u Velikoj Gorici igra se treća od ukupno 5 minuta sudačke nadoknade, nema promjene rezultata i dalje domaćine, dakle Gorica protiv Osijeka vodi rezultatom 2-0.

0: Nesreća u zračnoj luci u Splitu. Putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s piste pri polijetanju za Frankfurt. Zaustavio se na travi. Izgred se dogodio oko 13.30, a nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen tijekom sudara s okomitom oznakom na pisti. Uzrok nesreće tek se treba utvrditi, rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa kapetan Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade. Nakon tog nemalog događaja zbrinuti su u zračnoj luci Split, te su nakon uspostave redovnog prometa nastavili put svojim zamjenskim zrakoplovom do svojih destinacija. Nakon što se to dogodilo, nakon 2,5 sata, zračna luka je ponovno otvorena. U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi je zrakoplov do stajanke. Radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta.
0: Policija traga za nepoznatim počiniteljima koji su prije više od 3 mjeseca usred Rijeke napali i pokrali stranog 25-godišnjeg pomorca. On je sve prijavio policiji, koja je tek sinoć vidjela snimku napada koja se tek pojavila na internetu. O slučaju se oglasio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Svako nasilje neprihvatljivo. Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Napad na pomorca najoštrije osuđuje i Sindikat pomoraca Hrvatske. Navode da je riječ o teškom kaznenom djelu koje izaziva duboku zabrinutost i ogorčenost u cijeloj pomorskoj zajednici. Preziremo svaki oblik nasilja, osobito ono motivirano bojom kože, nacionalnošću ili vjerom žrtve. Takvi su napadi ozbiljan udar na temeljne vrijednosti, sigurnosti, dostojanstva i ravnopravnosti, istaknuli su i sindikata. Od policije očekuju temeljitu i hitnu istragu, te sankcije za počinitelje, jer kažu da svako odugovlačenje ili blaga reakcija šalju opasnu poruku tolerancije prema nasilju. Zbog lošeg vremena produljeno je trajanje Flora Arta. Iz Zagrebačkog holdinga priopćili su da će poznatu međunarodnu vrtnu izložbu produljiti do ponedjeljka. Zbog kiše i nestabilnih vremenskih uvjeta, dio glazbenog programa koji je bio planiran za danas prebačen je na sutrašnji dan. Na Buntaku će sutra nastupiti i tamburaški orkestar HRT-a, Gelato Sisters te jazz orkestar HRT-a i Kubizmo. Koncerti su besplatni za posjetitelje. U Beču se večeras održava finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle u oči finala.
3: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
4: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
5: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
6: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, biće jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
0: Izravni prijenos možete pratiti na prvom programu HTV-a i drugom programu Hrvatskog radija od 21 sat.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13. Najviša od 17 do 22 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

Evo, čuli ste i vijesti Hrvatskog radija, 18 sati i 8 minuta. Mi nastavljamo sa našom današnjom emisijom, sa današnjim evo druženjem u programu Radio Pule. U međuvremenu došlo je do male promjene u našoj režiji. Stigo nam je Toni Teković, na zasluženi odmor otišao je kolega Edi Koller, a u međuvremenu je evo završen i susret u Velikoj Gorici, naime u susretu pretposljednjeg 35. kola Hrvatskog nogometnog prvenstva. Gorica je na svom travnjaku pobijedila Osijek sa 2-0. Za Osijek zapravo se sve najvažnije odvijalo jučer na gradskom vrtu, gdje je Varaždin pobjedio Vukovar i time Vukovarce gurnuo u niži rang natjecanja. Rasterećeni i očito opušteni Osijek je doputovao Veliku Goricu i već nakon 12 minuta je gubio 0-2. Na kraju je to bio i konačan rezultat ovog susreta. Gorica je ostala na 8. mjestu sa 41 bodom, dok je Osijek stepenicu niže sa svega 32 boda. Vukovar na posljednjem mjestu ima 28 bodova, Dinamo na vrhu ima nedostižna 82 boda. Od 18 sati i 15 minuta na Maksimirskom stadionu sastaju se Lokomotiva i Hajduk, a kolo će u nedjelju zaključiti Slaven Belupo Dinamo, te naravno u 18 sati i 45 minuta u Puli igraju Istra i Rijeka.

A nogometaši Manchester City-a pobjednici su 145. izdanja FA Cupa nakon što su u finalu danas na stadionu Wembley pobjedili Chelsea sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Semenyo u 72. minuti na dodavanje Haalanda. Norvežanin je s desne strane ubacio pred vrata, Semenyo sjajno petom pogodio za vodstvo. Mateo Kovačić je za City zaigrao od 65. minute dok Joško Gvardiol nije nastupio, inače City je to 8. naslov pobjednika najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu. Po 8 naslova imaju i Chelsea, Tottenham te Liverpool. Manchester United je slavio 13, a Arsenal rekordnih 14 puta. Građanima je to i drugi trofej ove sezone nakon što su osvojili i Liga Kup pobjedom od 2-0 protiv Arsenala. Inače momčad Pepa Guardiola još je uvijek i u igri za naslov prvaka, dva kola prije kraja prvenstva. City ima dva boda manje od lidera Arsenala.

A padaju golovi i na terenima ovdje i u Istri i u Primorsko-goranskoj županiji diljem Hrvatske. Kad govorimo o Supersport, drugoj nogometnoj ligi, ono najvažnije za nas igra se na Verudi, gdje Uljanik protiv Uskoka vodi sada 2-1. Vodili su Puljani 2-0, međutim primili su pogodak u 37. minuti. Sad je u tijeku 43. minuta. Uljanik protiv Uskoka vodi rezultatom 2-1. U ostalim susretima Solin Segesta 1-0, Dugo Selo Grobničan 0-1. Što se tiče treće nogometne lige Zapad, Halubjan Crikvenica 0-1, Jadran Poreče Rudar Labin 1-0, Nehaj Kraljevica 2-1, Krk Lokomotiva 0-1, te Vinodol Banjole 1-0. Četvrta nogometna liga nogometnog središta Rijeka, Otočac Borac Bakar 1-0, Medulin Smoljanci Sloboda 1-0. Dolazimo tako i do elitne županijske nogometne lige. Trenutno rezultati: Novigrad Dajla 0-1, Potpićan Učka Iskra 3-0. Prva županijska nogometna liga Buzet Vrtonigla Nova Vas 0-0. Druga županijska nogometna liga Jug Barban Valdebek 0-0. Što se tiče županijske nogometne lige druge Sjever, Mojela Livade 0-0, Babići Grožnjan Oprtalj 1-1.

Drama odvijala se danas u škotskom nogometnom prvenstvu. Naime, svega nekoliko minuta je dijelilo momčad Hearta od prvog naslova prvaka nakon više od 60 godina čekanja, no Celtic je pobjedono 3-1 uništio sve snove gostiju iz Edinburga, stigavši do pete uzastopne krune te rekordne 56. u povijesti. Hearts je u posljednjem kolu škotskog prvenstva stigo na Celtic Park sa bodom više i sve osim poraza je klubu iz Edinburga donosilo prvi naslov prvaka nakon 1960. godine. Čak počelo je i sjajno za goste jer je Shankland doveo Hert dakle do prednosti, međutim u posljednjim trenucima prvog dijela Celtic je izjednačio golom Engelsa iz kaznenog udarca. U drugom dijelu domaćin je jurio pobjedu, no gosti su se odlično branili sve do, zamislite, 88. minute kada je Maeda zabio za 2-1 na ubačaj Osmanda. Pogodak se provjeravao zbog mogućeg zaleđa. Sudac je na oduševljenje navijača domaće momčadi pokazao na centar. Gostima je ostalo nekoliko minuta za izjednačenje, no primili su i treći gol. Strijelac je u 7. minuti nadoknade bio Osmand. Naravno, bit će još povika na Celticovu titulu nakon što je u pretprosljednjem kolu na gostovanju pobjedio Motherwellsa 3-2 i to iz kontroverznog kaznenog udarca u 9. minuti nadoknade. Dakle, Celticu je to peti naslov u nizu, 14. u posljednjih 15 sezona te rekordni 56. naslov. Rangers sada ima jedan manje, a Hearts je ostao na 4 titule. Celtic je na koncu slavio sa 82 boda, Hearts ima 2 manje, a treći je Rangers sa 72 boda.

U međuvremenu naravno započeo i susret u Zagrebu između Lokomotive i Splitskog Hajduka. 7 minuta u tijeku, već je postignut jedan gol. Hajduk od 4. minute vodi 1-0. Naime, Lokosi su pokušali s visokim presingom u tom trenutku i to ih je koštalo. Almena se sjajno snašao na desnoj strani i efektnim lobom savladao Savatovića. Trajala je naravno VAR provjera zbog potencijalnog zaleđa, međutim u konačnici je pogodak priznat nakon nešto duže VAR provjere. Sad je već 8 minuta u tijeku, Lokomotiva Hajduk, rezultat je 0-1. Power.

A danas je odigrano i posljednje kolo njemačke Bundeslige. Naime, pitanje njemačkog prvaka odavno je bilo razriješeno, no posljednje kolo Bundeslige donijelo je odgovore i na preostale nepoznanice. Tko će u ligu prvaka, a tko seli u niži rang natjecanja? Ono što se zna, Stuttgart je izborio ligu prvaka, St. Pauli i Heidenheima ispali. Novi gol Matanovića, između ostalog, u svakom slučaju prilično i danas uzbudljivo na njemačkim nogometnim terenima. Pa evo i svih rezultata: Heidenheim Mainz 0-2, Borussia Hoffenheim 4-0, Bayer Leverkusen HSV 1-1, Bayern Köln 5-1, Eintracht Stuttgart 0-2, Freiburg Leipzig 4-1, St. Pauli Wolfsburg 1-3, Union Berlin Augsburg 4-0, te Werder Borussia Dortmund 0-2. Dakle, kao što sam rekao, Stuttgart je u konačnici izborio ligu prvaka i osvojio četvrto mjesto. Dortmund, Leipzig, Bayern München i Stuttgart bit će sudionici predstojeće lige prvaka.

Kada govorimo o tenisu, stiže nam informacija iz Rima. Polufinalni dvoboj na zemljanom ATP Masters 1000 turniru u Rimu, koji je započeo u petak, završio je u subotu. A Talijan Jannik Sinner je savladao Rusa Danila Medvjedeva sa 6-2, 5-7, 6-4. Sinner je izborio nastup, dakle, u nedjeljnom finalu, gdje će igrati protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je u petak su uvjerljivi 6-1, 6-1 bio bolji od Talijana Luciana Darderija. Inače, u petak je kiša prekinula meč prvog tenisača svijeta Sinera i Medvjedeva kod vodstva Talijana 6-2, 5-7, 4-2, dok je ruski tenisač imao prednost na svoj servis. Svaki je tenisač u kratkom subotnjem nastavku dobio gejmove na svoj servis, čime je Sinner zadržao prednost brejka i potvrdio pobjedu. Inače, Sinner je time dobio peti put u nizu Medvjedeva, te sada protiv njega ima 10-7 u karijeri. Rus je inače dobio uvodnih 6 međusobnih ogleda protiv Sinera. U nedjeljnom finalu će 27-godišnji Rud loviti 15. ATP nastup pobjednika u karijeri, s tim da će ove godine, zapravo da ove godine još nije osvojio niti jedan turnir od 14 osvojenih turnira u karijeri. Rud ih je 12 osvojio na zemljanoj podlozi.

0: Ove nedjelje u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

18:33 minute, u međuvremenu na Verudi USKOK je došao do poravnanja, dakle Uljanik je vodio 2-0, u 44. minuti postignut je taj drugi pogodak gostujuće momčadi i sada je rezultat 2-2, predstoji nam doista neizvjesno drugo poluvrijeme, a mi smo polako ali sigurno došli do samoga kraja i današnjeg druženja. Puno smo pričali, imali smo bezbroj i gostiju i javljanja s terena, dali smo vam puno informacija i vjerujem da bi to moglo biti to za ovo današnje subotnje glazbeno-sportsko druženje na valovima Radio Pule. Uz podsjetnik, budite i sutra sa nama od 18:45 minuta i pratite prijenos utakmice 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, utakmica koja se igra u Puli na stadionu Aldo Drozina između Istre i Rijeke. Dakle, još jedan regionalni derbi, još jedan derbi Dela Učka. Što se tiče naše ekipe, od 13 sati sa vama su bili Edi Koller, stigo nam je u međuvremenu i kolega Toni Teković, moje ime Daniel Sponza i mi smo bili sa vama sve do sada, nadam se da smo opravdali vaše očekivanje i vaše povjerenje, nadam se da ste proveli ugodne trenutke i dok odjavljujem emisiju, evo u Zagrebu je postignut još jedan pogodak, Lokomotiva je izjednačila trenutno, dakle u 14. minuti Lokomotiva Hajduk, rezultat je 1-1. U svakom slučaju, hvala vam puno na pozornosti, ostanite i dalje uz naš program, a ja vam želim ugodan ostatak ove subotnje večeri.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cvotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Nitko nije ozlijeđen kada je zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu.
0: Sjećanje na žrtve Blajburga i Križnog puta, komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju. Večeras finale Eurosonga, grupa Lelek, nastupa 13. Vrijeme sutra, sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Zrakoplov Croatia Airlines na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste. Pritom je oštećena putnica i članovi posade odmah su iskrcani, ali na sreću nitko od njih nije ozlijeđen. Istraga o uzroku nesreće i dalje traje. Igor Okičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: 13 sati 30 minuta došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplovi nakon otvaranja zračne luke, nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajaće dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
1: Dnevnik.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnoga puta na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija, a u Maclju je služena sveta misa. Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime koji su pridonijeli stradanju hrvatskoga naroda, a mogla se čuti i poruka slična kakvu slušamo i nakon Domovinskog rata. Otvorite arhive i srca kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
5: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
6: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
5: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
7: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
5: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
8: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
5: Za žrtve Blajburške tragedije i Križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Komemoracija za žrtve Blajburga održana je i jučer u Austriji, a službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Penavu, koji je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, s obzirom na to da je i on jučer bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi kao koalicijski partner drukčije postupio pri glasovanju u saboru. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
9: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njima razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: A vladajući i lijeva oporba i dalje se međusobno optužuju za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. U svakom slučaju za 3 suca bit će raspisan novi javni poziv. Aleksandra Funes.
5: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor, njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir.
5: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
10: A mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
5: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca, pritom su ga ozlijedili i opljačkali. Policija je objavila kako o snimci koja je iz veljače nije imala nikakvih saznanja, a napadnut je pomorac, strani državljanin koji plovi na stranome brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička istraga je u tijeku, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca i smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća.
2: Nakon povratka Donalda Trumpa iz Pekinga, promatrači su složni da zajedničkog mišljenja dvaju čelnika u globalnim pitanjima nije bilo, a i dalje najvažnije pitanje ostaje Tajvan. U Peking nakon američkog stiže i ruski predsjednik Putin. Jelena Mikovčić.
12: Trodnevni posjet Kini bio je vrlo uspješan, poručio je američki predsjednik ističući kako s kineskim čelnikom ima odličan odnos. Iako Trump ističe važnost trgovinskih dogovora, Peking je poručio kako je za njih bilo najvažnije pitanje Tajvana. Naime, Kina taj samoupravni otok smatra svojim teritorijem i ne isključuje mogućnost da to potvrdi i vojnom silom. Sjedinjene Države najvažniji su saveznik Tajvana, a tijekom službenih razgovora kineski predsjednik Xi upozorio je da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob Washingtona i Pekinga. Politika prema Tajvanu nije se promijenila, tvrdi američka administracija, a Trump je rekao kako se tijekom posjeta nije ni na što obvezao u bilo kojem smjeru, ali je i poručio.
13: Ne, ništa se nije promijenilo. Reći ću ovo, ne želim da netko postane neovisan. I znate, trebali bismo putovati 15.000 kilometara da bismo ratovali. Ne želim to.
12: No uzbunu u Tajvanu izazvala je vijest da Trump još razmatra hoće li nastaviti s velikom prodajom oružja Tajvanu. Vlada u Tajpeju uzvratila je da je otok demokratska, suverena i neovisna nacija, te podsjetila da je prodaja oružja američka obveza. Glasnogovornica tajvanskog predsjednika Karen Kuo.
14: Prodaja oružja između Tajvana i Sjedinjenih Država nije samo dio američke sigurnosne obveze prema Tajvanu, kako je izričito navedeno u zakonu o odnosima s Tajvanom, nego služi i kao zajedničko sredstvo odvraćanja od regionalnih prijetnji. Naša zemlja raduje se nastavku partnerstva s SAD-om u skladu s čvrstim obvezama kako bi se zajednički riješili rizici vezani za geostratešku sigurnost i globalni poredak, a koje donose autoritarne države.
12: Taipei poručuje kako očekuju da će američki predsjednik svoje izjave objasniti u razgovorima sljedećih dana. A kineski predsjednik Xi Jinping najavio je da će o svim tim važnim temama, kao i o gospodarskoj suradnji, razgovarati i s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji će Peking posjetiti sljedeći tjedan, samo nekoliko dana nakon Donalda Trumpa.
2: Masovni prosvjedi i finale engleskog nogometnog kupa stavili su londonsku policiju pred najveći sigurnosni izazov u posljednjih nekoliko godina. Angažirano je oko 4000 policajaca jer su se uz navijače na ulicama britanske prijestolnice našli deseci tisuća pripadnika dviju potpuno suprotstavljenih skupina građana. Znatno mnogobrojniji desničarski prosvjednici koji traže hitne promjene i propalestinski aktivisti koji obilježavaju 78. obljetnicu od početka nasilnog raseljavanja Palestinaca. Poslušajmo neke od prosvjednika s obiju strana.
15: Sve se ovo mora promijeniti. U protivnom, naša djeca, unuci i praunuci u sljedećih 10 godina neće značiti ništa. Potrebno je promijeniti politiku prema useljavanju, zatvoriti granice i osigurati bolje uvjete za stanovanje. Zgrožena sam onim što se događa na Bliskom istoku, genocidom u Gazi i onim što se događa u Libanonu i Iranu.
0: Nova ronilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Dženove, najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada.
2: Najmanje 8 ljudi poginulo je na Tajlandu u naletu teretnog vlaka na autobus. 30 je ljudi ozlijeđeno. Nesreća se dogodila na željezničkom prijelazu u Bangkoku, gdje je navodno autobus stao tako da je spriječio spuštanje signalne rampe. Nakon sudara zapalio se, a vatra se proširila i na nekoliko okolnih vozila. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tajlandske su ceste među najsmrtonosnijima na svijetu zbog slabe provedbe sigurnosti standarda.
0: U Demokratskoj Republici Kongu širi se vrlo smrtonosan soj virusa Ebole. Za sada je umrlo 80 ljudi, a sumnja se na oko 250 slučajeva. Trenutačno ne postoji cjepivo protiv aktivne varijante, čija je smrtnost i do 50%. Proglašena epidemija sa središtem na sjeveroistoku zemlje, kod granice s Ugandom i Južnim Sudanom. Budući da je ta regija bogata zlatom, intenzivne su dnevne migracije stanovništva zbog rudarskih aktivnosti, što bi moglo dodatno ubrzati širenje.
16: Ebola je u Africi u posljednjih 50 godina usmrtila 15.000 ljudi. Tijekom prošlih epidemija stopa smrtnosti bila između 25 i 90%.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri.
17: Radio Pula. Radio Pula.
18: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorskim predjelima i duž Jadranske magistrale. Promet je povremeno pojačan na važnijim cestama, a zastoji su mogući u zonama radova. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Zrakoplov Croatia Airlines rano poslije podne prednjim je kotačima skliznuo s piste splitske zračne luke i zaustavio se na travi. Izgred se dogodio pri polijetanju prema Frankfurtu. Zrakoplov je udario u svjetla i okomitu signalizaciju, a svih 130 putnika i petero članova posade sigurno je izašlo i nitko nije ozlijeđen. Splitska zračna luka bila je neko vrijeme zatvorena, rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa kapetan Davor Mišić.
1: Nakon 2,5 sata zračna luka je ponovno otvorena. U međuvremenu naše tehničko osoblje zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke. Radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta. Ne znamo u ovom trenutku kolika je šteta, tek nakon istrage i nakon detaljnog pregleda zrakoplova ćemo utvrditi o kojoj se konačno šteti radi. Putnici su zbrinuti u zračnoj luci Split, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji.
0: Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Premijer Plenković je preko platforme X poručio da demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zauzima se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. Ističe da će vlada nastaviti sustavno istraživati, obilježavati i dostojanstveno pokapati žrtve. Tijekom komemoracije na Mirogoju slično je istaknuo i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: A predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljan je načinom na koji su se njegovi partneri iz vladajuće koalicije odnosili prema njemu tijekom jučerašnjeg obilježavanja blajburške tragedije u Austriji. Nije mu jasno zašto on nije bio službeni izaslanik Hrvatske na tom događaju, nego je ta dužnost pripala hrvatskom veleposlaniku u Austriji. Odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama predsjednika vlade i predsjednika sabora. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
4: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
0: Vijesti. U Beču večeras finale Eurosonga koji će se napeto pratiti i u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću.
5: Mi ćemo se truditi uživat najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
6: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživat.
0: Izravni prijenos Eurosonga možete pratiti od 21 sat na prvom programu HTV-a i drugom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja.
7: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev, Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zrakoplov Croatia Airlines izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Za žrtve Blajburga i križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
2: Traje finale Eurosonga.
0: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Zrakoplov Croatia Airlines na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste i pritom je oštećen. Srećom, nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Uzrok izlijetanja se istražuje. Igor Rokičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: 13 sati 30 minuta došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplovi nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
1: Kronika dana.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija, a u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
5: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
6: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
5: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
7: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
5: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
8: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
5: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Jučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga. Službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penavu, koji je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, s obzirom na to da je i on jučer bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaja i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
9: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti pod predsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da ću doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njime razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: A vladajući i lijeva oporba i dalje se međusobno optužuju za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. U svakom slučaju za tri suca bit će raspisan novi javni poziv. Aleksandra Funes.
5: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor, njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir.
5: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
10: A mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
5: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako o tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnuti je muškarac, pomorac, strani državljanin koji plovi na stranome brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
12: I sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca i smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju, koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih. U borbu protiv nasilja moraju se snažnije uključiti sve institucije, obrazovni sustav, obitelji i cijelo društvo, jer riječ je o problemu koji eskalira i traži ozbiljan društveni odgovor, rekla je riječka gradonačelnica.
2: Dosadašnji čelnik SDP-a Istarske županije i umaški gradonačelnik Vili Basaneze ponovno je izabran za predsjednika Istarskoga SDP-a, a za potpredsjednicu saborska zastupnica Sanja Radolović. Basaneze je istaknuo da je u središtu politika SDP-a Istre u prvom redu čovjek, odnosno njegove potrebe, prava i kvaliteta života, uz univerzalne vrijednosti antifašizma koje predstavljaju temelj identiteta i načina života u Istarskoj županiji. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom, pa je ponovno upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci već mogli uvjeriti da ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu i da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja.
13: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada Hormuškog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor, jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
14: There is no military solution.
12: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Nijedan od svojih ciljeva ne mogu postići vojskom, ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali na tom putu ima mnogo problema. Najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
13: Araghchi je također rekao da Hormuški tjesnac nije zatvoren za prijateljske zemlje, ali da se prolazak mora koordinirati s iranskom vojskom. U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova, ne navodeći o kojim se zemljama radi. Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva. The current supreme
12: leader. Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
13: Duboki jaz između SAD-a i Irana i dalje pokušavaju premostiti diplomatski posrednici iz Pakistana, čiji je ministar unutarnjih poslova posjetio Teheran.
2: 8 ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. 4 su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednog od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim.
12: Nova ronilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli i pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Dženove, najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada.
2: U jučerašnjim izraelskim napadima u Gazi ubijen je visoki vojni zapovjednik Hamasa Iz al-Din al-Hadad, tvrdi dužnosnik te skupine. Hamas nije javno potvrdio njegovu smrt. Izraelski premijer Netanjahu rekao je da je upravo al-Hadad bio meta napada, no nije potvrdio i je li ubijen. Navodi da je al-Hadad smislio napade Hamasovih militanata 7. listopada 2023. koji su potaknuli rat u pojasu Gaze.
12: Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal al-Minuki djelovao je u Sahelu kao njezin ključni operativac i financijer. Prije 3 godine uvršten je na globalni popis terorista. Islamska država znatno je oslabljena nakon 2017. kada su SAD, Iran i druge snage preuzele nadzor nad velikim dijelom Iraka i Sirije, no izrazito je aktivna u podsaharskoj Africi te u Južnoj i Srednjoj Aziji gdje izvodi mnoge napade.
2: Tisuće učitelja prosvjedovale su u Lisabonu za više plaće, brži napredak u karijeri i bolje radne uvjete. Njihov sindikat optužio je vladu desnoga centra da ignorira zabrinutost zbog niskih plaća, zastoja u karijeri i previše posla. U Portugalu su tijekom krize 2011. učiteljima bili zamrznuti radni staž i plaća u trajanju od oko 6,5 godina. Pretprošle godine počelo je postupno odmrzavanje, no učitelji smatraju da to nije dovoljno i da su izrazito malo plaćeni. Upozoravaju da je zbog toga javno obrazovanje izloženo velikom pritisku.
12: Lav 14. u rujnu putuje u Francusku. Biće to prvi posjet jednog pape toj zemlji nakon 18 godina. Među ostalim posjetit će sjedište UNESCO-a u Parizu, najavio je Vatikan i time potvrdio izjave francuskih crkvenih vlasti da se priprema dolazak Svetog Oca u tu zemlju. Nakon Španjolske idućeg mjeseca, put u Francusku potvrdit će papin povratak europskim zemljama, čija je povijest usko povezana s katolicizmom, a koji su u procesu dekristijanizacije. To oslikava želju crkve za dijalogom, unatoč sve većim podjelama zbog različitih etičkih i političkih tema.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri.
12: Iz podmorja uvali luka na Korčuli u ponedjeljak će biti uklonjena zrakoplovna bomba iz Drugoga svjetskog rata, a policija će poduzeti sve mjere zaštite ljudi i imovine. Premještanje bombe počinje oko 8 sati, nakon čega će se transportirati do mjesta uništenja, a prilaz će biti ograničen i s kopnene i s morske strane. Javnost će biti pravodobno obaviještena o završetku akcije. Iz policije dodaju da ne postoji opasnost od nekontrolirane detonacije.
2: Vikend u Baški na otoku Krku znakuje janjetine glazbe i sporta, jer 20. put održava se Crna ovca, festival koji privlači jako puno posjetitelja. Ponuda je primamljiva, javlja nam kolega Vladimir Jurić.
15: Jaka kiša koja je već 2 dana pada na području Hrvatskog primorja, kao i visoka cijena baščanske janjetine na ražnju čak 70 euro za kilogram, nisu odvratili ljubitelji crne ovce da dođu u Bašku, jer ovaj festival nudi dobru zabavu za svakoga. Obilje koncerata, predstava, predavanje, kao što je nikad crnije predavanje Korlade Korlevića, i danas od 2. dana festivala privukli brojni posjetitelje. Moram reći da se janjetina nudi na više načina. Te se recimo janjeći tripice ili fileki s palentom mogu dobiti za 10 eura za porciju. Kuhar Ivan Petrinić.
16: Kuhali smo i tripice od domaće bašćanske janjetine, radimo frigane tripice, to je ovako malo za probu, to je rijetka pojava. Imamo i ovčji gulaš, trganu janjetinu za djecu, ajmo reći, bez kosti. Atmosfera je odlična.
15: Mirjana Orlić iz Drage Bašćanske pobrinulo se da bude dovoljan broj janjaca koji će se ispeći na ražnju tijekom 3 dana.
17: Vrhunska roba, znači prezadovoljna, stvarno janci su odlični.
15: Što kažu ljudi?
17: Jako zadovoljni, ovo do sad što je bilo, svi su zadovoljni, oduševljeni. Čovjek je jučer rekao da sutra umre, ne bi mu bilo žao što je pojeo danas.
15: Za dobru pečenu janjetinu brine se znano ime sela Štrudla Jaškova pokraj Ozlja, Ivan Žganjer.
18: Ekipa je tu već 20 godina, od kad traje ova manifestacija. Inače ja vozim podolske janjce 40 godina.

0: Vojvodine, ova manifestacija je nešto loše zbog vremenskih nepogoda. Niko nije prošao da nije digao prst. Vrhunsko je.
1: Dok ovo slušate, na pozornici velikog šatora na Maloj rivi nastupa Le 3, koji već tradicionalno zatvara glazbeni dio Crne ovce, a sve završava sutra regatom optimista i velikom jogo vježbom. Nakon Enjetine vježba dobro dođe.
2: Zbog lošeg vremena, produljeno je trajanje Flora Arta i Zagrebačkog holdinga priopćili su da će poznatu međunarodnu vrtnu izložbu produljiti do ponedjeljka. Zbog kiše i nestabilnih vremenskih uvjeta, dio glazbenog programa koji je bio planiran za danas prebačen je na sutrašnji dan.
3: I evo nas sada na finalnoj večeri Eurosonga u Beču. Na kladionicama favoriti su Finska, Grčka i Australija, no naš je favorit hrvatska etnopop skupina Lelek. Mislim da je upravo završio njihov nastup. U polufinale su bile fantastične, a kakve su bile u finalu, e to će nam reći kolega Mario Krstanović. Mario, dobra večer, kako je prošlo?
4: Dobra večer iz Beča. Evo, u pravom trenutku smo se uključili u kroniku dana jer su naše lelekice upravo odradile svoj nastup. Bile su sjajne, moćne, uvjerljive, jake, izazvale su reakcije što u samoj areni, ali i ovdje u pres centru. Kolege novinari su zaista lijepo reagirali na svim dijelovima pjesme naše, reakcije, pljesak i na kraju naravno gromoglasni pljesak. Zaista je bilo lijepo biti u green roomu i sve to osjetiti. Mislim da su bile sjajne, sve su napravile što su trebale. E sad ćemo vidjeti kako se to primilo na europskoj publici, kako su oni to doživjeli, a to ćemo vidjeti na samim bodovima. Sjajna je večer, evo sad smo na samoj polovici finala Eurosonga, 13 pjesama je odrađeno, još dakle 12. Naše su bile sjajne, čekamo naravno glasovanje i možemo biti ponosni i očekivati puno.
3: A kada možemo očekivati taj konačni rezultat?
4: Pa glasovanje će početi tamo negdje prije ponoći, a to se obično uvijek malo razvuče, pa tako negdje iza jedan sat ćemo znati pobjednika Eurosonga. Kako si rekla, favoriti su Finska, Australija i Grčka, ali u to društvo uskočila je i Bugarska. Jako raste na kladionici, ne bi bilo iznenađenje da Bugarska kao povratnica osvoji ove godine Eurosong, no vidjet ćemo, to je čar Eurosonga, pričekajmo jedan sat, pola dva, pa ćemo biti pametniji.
3: Koliko znam, Lelek je sada negdje u sredini te ljestvice.
4: Lelek je na 15. mjestu, barem nam tako predviđaju kladionice, ali to ništa naravno ne znači. Sjetimo se kad je Baby Lazanja uvjerljivo danima bio prvi, pa na kraju nam je Švicarac uzeo tu pobjedu. Dakle, kladionice su jedno, a stvarnost je drugo. Vidjet ćemo, kažem, kako će reagirati europska publika.
3: Hvala lijepa i pozdrav Beću. Karlo Plazina.
5: Odigrane su dvije utakmice 35. kola HNL-a. U sadržajnom dvoboju Lokomotive i Hajduka na Maksimiru pobjednika nije bilo. Davor Lulić.
6: Odličnu utakmicu odigrali su Lokomotiva i Hajduk u Maksimiru. Završilo je 1-1, iako je moglo biti pogodaka puno više s obzirom na igru i prilike koje su imale obje momčadi. Hajduk je poveo već u 4. minuti, greška Pajača koji je glavom loše vraćao loptu svom vrataru, iskoristio to Almena i prebacio Savatovića za 1-0. Nakon toga Lokomotiva je dodala gas nakon ubacivanja Vukovića. S 15 metara je zabio za 1-1 Vasilj u 18. minuti. Onda je Livaja u 29. zatresao mrežu, ali i zaleđa. Livaja u 53. pogodio i Gredu s 5 metara, a u 59. promašio i 11 terac nakon što je Dajčer nagazio Pukštasa u kaznenom prostoru. Pokušali su još i Rebić i Bamba i Melnjak za Hajduk, ali i za Lokomotivu. S druge strane, prilike su imali Vuković, Smiljanić, Sabra dva puta. Sjajno su branila oba vratara, Savatović i Silić. Lokomotiva je uputila 15, a Hajduk 18 udaraca prema vratima, no ostalo je 1-1.
5: Pobjedu Gorice nad Osijekom pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
7: Sve je u Velikoj Gorici riješeno u uvodnih 12 minuta. Već u petoj Bogojević je glavom nakon kornera doveo domaćine u vodstvo, koji je 7 minuta potom povisio Erceg odmjerenim udarcem s 12-13 metara iz kosa slijeva u suprotni kut. Osjećali nešto življi u završnici prvog poluvremena kad su i zatresli mrežu suparnika. Jelenić je bio nesuđeni strijelac jer su sudci nakon pregleda VAR-a zbog navodnog utjecaja na igru igrača u zaleđu poništili pogodak Osječana. U drugom

0: vremenu bez puno akcija, odnosno boljih prilika, tek pokoj udarac na obje strane. Dobro su branili vratari Mladenica i Matijaš. Gorica, Osijek 2-0.
1: Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Slavlje rukometaša u prijateljskom susretu sa Švedskom. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
2: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića te Slavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu samo 3 dana, i nakon poraza od 3 razlike u Kristianstadu slavila sa +4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelac 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevar sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka. Bila je to posljednja utakmica ove rukometne sezone za našu reprezentaciju. Idućeg vikenda slijedi festival rukometa sa završnicom kupa u svim kategorijama.
1: U četvrt završnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske dijamantne lige u Šangaju Marino Blaudek bio je 9. u utrci na 800 metara. Slavio je Irac English. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobijedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
5: Danas je u cijeloj zemlji bilo oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka tijekom dana nije se puno mijenjala i uglavnom je bila između 10 i 14 na kopnu i od 12 do 16 na moru. Puha je mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U utorak u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mjestimice su mogući kratkotrajni pljuskovi.
3: Kronika dana.
4: Ponavljamo još važnije vijesti. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
6: Za žrtve Bleiburga i križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
4: Traje finale Eurosonga.
6: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
4: Završena je kronika dana.
6: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
7: Indutisti Dei de Vita, Radio Pola.

0: Thank you.
1: Kamo god obrneš, Radio Pula.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Počela je istraga nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslije podne skliznuo s piste tijekom polijetanja za Frankfurt i zaustavio se na travi. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Splitska zračna luka bila je zatvorena oko 2,5 sata nakon izgreda. Igor Okičić.
1: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
2: 13 sati 30 minuta došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
1: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
2: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
1: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
2: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
1: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplovi nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija je objavila da se napad dogodio još 1. veljače te da ga i dalje istražuje. 25-godišnjeg mladića s broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je svako nasilje neprihvatljivo.
3: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Napad na stranog pomorca najoštrije je osudio Sindikat pomoraca Hrvatske. Od policije očekuje hitnu i temeljitu istragu, a od pravosuđa da odlučno kazni počinitelje. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić kaže da je zgrožena divljaštvom i da Rijeka mora ostati siguran grad za svakoga. Posebice je zabrinjava potpuni izostanak ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi u smislu snimanja događaja, smijeha, odobravanja i nečinjenja prisutnih. To je alarm da svi zajedno kao članovi društva ne radimo svoj posao, da šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji, što si kao društvo ne smijemo dopustiti, upozorila je Rinčić. Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskog naroda. Premijer Plenković je preko platforme X poručio da demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zauzima se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. Ističe da će vlada nastaviti sustavno istraživati i obilježavati i dostojanstveno pokapati žrtve. Tijekom komemoracije na Mirogoju slično je istaknuo i ministar branitelja Tomo Medved.
4: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: A predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljan je načinom na koji su se njegovi partneri iz vladajuće koalicije odnosili prema njemu tijekom obilježavanja blajburške tragedije u Austriji. Nije mu jasno zašto on nije bio službeni izaslanik Hrvatske na tom događaju, nego je ta dužnost pripala hrvatskom veleposlaniku u Austriji. Odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama predsjednika vlade i predsjednika sabora. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
0: Vijesti. Osam ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. Četiri su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednoga od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim. Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijeloga dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini gdje se održava natjecanje u dvorani Stadthalle. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. Prije se tijekom dana nekoliko tisuća ljudi također okupilo u Beču u znak prosvjeda protiv Izraela, no taj je skup prošao mirno.
7: Vijesti.
0: A kako prolazi sama završnica Eurosonga u Beču, prati naš Mario Krstanović. Natjecatelji su na iglama, tako i naše predstavnice iz skupine Lelek. Uskoro ćemo doznati pobjednika. Mario, kakva je atmosfera trenutačno, je li glasovanje pri kraju?
8: Glasovanje nije pri kraju, glasovanje je tek počelo, evo prije 30 sekundi. Prva zemlja glasuje, a to je Švicarska. Nismo dobili ništa, možda ćemo dobiti 12, ne znam, reći ću vam odmah, naravno. Dakle, sve se to malo razvuklo kao i obično, tako da ćemo, moramo odslušati, dakle, evo, Ukrajina je dobila prvih 12 bodova. Dakle, 35 zemalja treba glasovati, Hrvatska će glasovati, odnosno objaviti glasove kao 31. zemlja, a nakon toga ćemo čuti i ocjenu europske publike. Dakle, ovo će biti jedna duga noć, nećemo pobjednika tako brzo doznati, možda tamo negdje prije 2 sata.
0: Kakve su naše djevojke bile u svom nastupu?
8: Bile su sjajne, odlične, vjerujem da ste mogli čuti i vidjeti, snažan dojam su ostavile, bile su uvjerljive i dale su sve od sebe. Ovdje je bila odlična reakcija među novinarima i za vrijeme izvođenja pjesme, kao i u samoj areni, to smo mogli vidjeti, tako da vidjet ćemo što ćemo na kraju ostvariti. Cure su zadovoljne. Evo Bugarska je dobila prvih 12 bodova. Biće zanimljivo pratiti glasovanje. Samo ću reći da su favoriti Finska, Australija, Grčka i Bugarska. Pa vidjet ćemo ko će biti najbolji.
0: Naravno, sve se može i promijeniti, može biti i iznenađenja. Držimo palčeve i pratit ćemo i dalje. Mario Krstanović javio se iz Beča.
7: Sport.
0: O sportu Karlo Plazina.
9: U 35. kolu HNL-a Lokomotiva Hajduk 1-1, strijelci Almena za goste, Vasi za domaćine, ali Vaja je propustio kazneni udarac u nastavku dvoboja. Treneri Jelavić i Garcia.
10: Mislim da smo mi iz nekih kontri, polukontri morali stvarno bolje reagirati, završiti neke obećavajuće akcije, tako da evo krivo mi je zbog toga, ali nismo nezadovoljni.
11: Our efficiency was not good.
9: Učinkovitost nam nije bila dobra, njihova također nije bila dobra. Ne smeta mi kad promašujemo, smeta mi kad igrači odbijaju preuzeti odgovornost u završnici i onda se događaju nekakve greške ili glupe odluke i potezi. To se mora promijeniti. Gorica je na domaćem terenu s 2-0 golovima Bogojevića i Ercega pobijedila Osijek, treneri Carević i Radotić.
12: Veseli pristup i mentalitet grupe u ovoj utakmici, mislim da nas je i nagradilo to u prvom poluvremenu.
13: Čestitke Gorici na pobjedi, dobro su otvorili utakmicu, riješili situaciju iz prekida, plus individualna kvaliteta mog prijatelja Ercega.
9: Danas će kolo zaključiti Istra i Rijeka od 18:45, prije toga u 16:00 počet će dvoboj Slaven Belupa i Dinama. Nakon 8 godina Hrvatska je pobijedila Švedsku u rukometnom susretu. Prijateljski dvoboj u Varaždinu pripao je igračima Dagura Sigurdsona rezultatom 35-31.
7: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
4: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla. Vremenska prognoza. Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov nakon otvaranja zračne luke.